0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili kwa majira ya Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili hapa Ujerumani. Kwa moyo mkunjofu na kukaribisha kwenye dunia yetu leo asubuhi kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW, habari za ulimwengu.
1: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdalla. Idadi ya waliokufa Venezuela pindukia 1400 huku timu ya uokoaji ikitafuta manusura. Rais Vladimir Putin akiri kuna uhaba wa mafuta nchini Urusi baada ya mashambulizi ya Ukraine. Na maelfu ya wageni waondoka Afrika Kusini kufuatia ongezeko la matukio ya chuki na mashambulizi dhidi ya wageni. Habari kamili. Caracas. Timu za uokoaji zinaendelea kuwatafuta manusura zaidi wa matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyoikumba Venezuela wiki hii. Idadi ya vifo imeongezeka na kufikia watu 1450 kufikia Jumamosi na kufanya tukio hilo kuwa miongoni mwa majanga makubwa zaidi kuwahi kuikumba Venezuela katika miaka hivi karibuni. Vikosi vya uokoaji kutoka mataifa mbalimbali vimewasili katika jimbo la Huaura, eneo ambalo limeathirika zaidi katika nchi ambayo tayari ilikuwa inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kisiasa na kiuchumi. Majengo kadhaa yameporomoka kabisa na kubaki kama rundo la kifusi katika jimbo hilo la pwani lililoko takriban kilomita 40 kaskazini mwa Caracas. Teheran. Mwanadiplomasia mkuu wa Iran Abbas Araghchi ameonya kwamba jaribio lolote la meli kupuuza njia mbadala inayopendekezwa na Iran kupitia mlango bahari wa Hormuz litaongeza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati. Araghchi amesema hatua ya kupuuza njia hiyo inaweza kuchochea mzozo mpya, hasa ikizingatiwa kuwa mlango bahari wa Hormuz ni njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta kote duniani. Kauli yake ameitoa katika wakati ambapo mashambulizi mapya yameripotiwa katika eneo la Ghuba, yakionyesha udhaifu wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Pakistan mnamo mwezi Februari. Makubaliano hayo yalilenga kumaliza kile Iran inachokiita vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel, ambavyo vimesababisha kuyumba kwa masoko ya nishati na kutatiza usafirishaji wa meli. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amekiri kwamba nchi hiyo inakabiliwa na kile alichokiita uhaba fulani wa mafuta katika mahojiano yaliyochapishwa na Kremlin jana Jumapili.

0: ya wahamiaji kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wanaendelea kuondoka Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa matukio ya chuki na mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni, hali ambayo imezua taharuki kubwa katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Wimbi hilo la uhamiaji limetokea sambamba na maandamano na mikutano kadhaa iliyoandaliwa katika miezi ya hivi karibuni na makundi yanayopinga uhamiaji, ambayo yamekuwa kitoa matamko makali dhidi ya wageni. Makundi hayo yameweka tarehe 30 Juni kama muda wa mwisho kwa watu wanaoishi nchini humo bila vibali kuondoka, na anaitaka serikali ichukue hatua kali dhidi ya kile wanachokiita ongezeko la uhamiaji haramu. Na hatimaye kandanda. Kocha wa timu ya taifa ya Afrika Kusini Hugo Broos ametoa tathmini ya wazi kuhusu kiwango cha kikosi chake baada ya safari ya Bafana Bafana kwenye kombe la dunia kukatika katika hatua ya mtoano ya 32 bora. Afrika Kusini ilipoteza kwa bao moja bila jawabu dhidi ya Canada, bao ambalo lilitiwa kimiani dakika za nyongeza kipindi cha pili, na hivyo kuhitimisha matumaini yao ya kuendelea kwenye mashindano hayo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
1: DW, mtu na mazingira.
2: Msimu wa masika huja na mengi ukizingatia mvua, tope na mafuriko.
3: Mkuruma tu nilisikia kwa inche. Ndio hivyo hasa ndio nikaamka, alafu maji katubeba tu hivyo. Sijui ilianza saa ngapi, kitu gani ilifanyika, tulikuwa uzingizi.
4: Si kawaida.
2: Kaunti ya Elgeyo Marakwet iko kaskazini mwa bonde la Ufa na bado inajijenga upya kufuatia maporomoko ya tope ya mwishoni mwa mwaka 2025. Hata hivyo, kasi ya ujenzi mpya inasuasua.
5: Shita ya hii kitu imekuja, ulipoteza watu wako, vitu zako zimeenda, haupati chenye ulikuwa unapata kulisha watoto. Pia hii shamba, kusimzi wangu alikuwa pato ni mwanafunzi pia, hii shamba ilikuwa inatupea mapato yenye, tulikuwa tunalipia hata nyumba yake, school fees ingine tunalipia huko. Ya watoto sasa venye ilikuja sasa galeta shita mingi, yenye imetumisa roho.
2: Makala ya mazingira leo inajikita katika juhudi za kujijenga upya huko Elgeyo Marakwet kufuatia maporomoko ya tope ya Novemba iliyopita. Mimi ni Thelma Mwazaya, karibu. Kijiji cha Chesongoch kiko pembezoni mwa milima ya Chesos katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Mandhari hiyo inavutia. Ukungu umetanda angani mithili ya mtandio wa hariri mabegani. Upepo unapeperusha matawi ya miti na maji kuchuruzika kutokea milimani. Hata hivyo, amani hiyo ilipotea ghafla baada ya mvua za msimu kugeuka kuwa gharika. Wanakijiji wa Chesongoch hawakuelewa kilichokuwa kinaendelea, kwani maji yalisomba nyumba na mali zao usiku wa manane, wasijue la kufanya. Bernardine Kipto alibanwa na tope hizo, ila alifanikiwa kutoka na kukimbizwa hospitali. Hata hivyo, alipoteza wana watatu kwenye purukushani hizo na bado anaomboleza.
3: Sasa, after some days, karibu 1 week hapo, wakaniambia mtoto moja amepatikana, second born amepatikana na amekufa. Siku ya tatu, mtoto mdogo mikuu ikapatikana mikuu moja. Alafu after another 3 days, mikuu nyingine ikapatikana, lakini mwili ikapotea. Na mtoto first born sasa, totally akupatikana. Nikawasika huyo mtoto second born, na mikuu ya mtoto moja mdogo, mikuu mbili zote zilipatikana.
2: Mkasa huo ulimnyima nafasi yake ya ajira, kwani bidhaa na mali zilisombwa na maji na anapitia wakati mgumu kurejea katika maisha ya kawaida. Shirika la msaada la Dan Church Aid liliwashika mkono kwa kiasi kikubwa, na kwa sasa Bernardine Kipto anaona mwanga.
3: Nilikuwa nafanya biashara kidogo, ni sukari, vitu kidogo kidogo ya kusustain tu. Hata kuku nilikuwa na kuku, hata hiyo mbuzi kadogo. Sasa silienda. ADS na DCA walikuja wakatusaidia hiyo vitu kidogo. Sasa inatusustain muda kidogo tu. Mahitaji ni mingi.

0: Huo matope na mawe ulisaza majabali kila ulikopita na kusababisha maafa na uharibifu. Regina Cheptoo Kirop anaishi katika maeneo ya chini ya bonde na mimea yake yote ilisombwa na maji na tope zilizowavamia kiasi ya miezi mitano iliyopita.
1: Vitu zangu zenye nilikuwa nimepanda kwa shamba nilipoteza maembe miti 10, nikapoteza ndizi mingi. Kasaba shangu ilikuwa kwa shamba kubwa mpaka huko juu zilikuwa zimecha. Badio changa venye ilikuja hapa kwangu maji ilipitia. Nashukuru Mungu ya nyumba hii kuenda pa maji yote ilipita hapa ilifunika kutoka huko mpaka kwa ile miti ya huko. Fedha zangu zilikuwa napata kwa shamba ilipungua. Maisha tena ikanipeleka ikaanza kuwa ngumu.
0: Regina Kirop ni msomi. Anafuatilia shahada ya uzamifu na amekuwa akisaka ajira kwa miaka 15 bila mafanikio. Aliamua kurejea kijijini kufanya shughuli za kilimo ndipo janga la maporomoko ya tope lilipomnyima tena nafasi ya kujisimamia. Kwa sasa Regina Kirop ameweza kurejea kwenye shughuli za kilimo japo kwa kiasi kidogo na kupata kushikwa mkono na anasimulia.
1: Walituita wakatuangalesha, pia kuna kikundi sasa, hata mimi ni moja ya wale ndakuwa nafunza watu kuhusu inaitwa SCLR. Alafu after hiyo kupunza hiyo kuna pesa ideas walitusaidia. Walikuja wakasema watatusaidia mwezi 3, wanatupea pesa 10,500 kwa mwezi. Wewe tumepata ya mwezi ya kwanza, tunashukuru ideas. Walitusaidia sana. Ilinisaidia nililipa school ya mtoto, ya watoto. Na singine kidogo nilibaki nikalipia watoto wangu nikalipa sha. Hata wamama wao hapa saisi wengi wao pia hiyo pesa pia ilienda shule na chakula.
0: Kwa kawaida jamii ya Keiyo ambayo ni wakazi wa Elgeyo Marakwet ni wafugaji na wakulima. Wanaitegemea sana misitu ya Chesos ambayo ni sehemu ya vyanzo muhimu vya maji katika misitu mikubwa zaidi ya Cheranganyi, Kaptagat, Kesup na Sabor. Shughuli za kilimo bondeni zimechangia mmomonyoko wa udongo, idadi ya miti kupungua, hali inayoleta mabadiliko ya tabia nchi na mvua zisizotabirika, mafuriko na ukame, duru zinaeleza. Clement Cheserek alichukua mkopo wa shilingi milioni 1.3 kufadhili mradi wa kujenga maduka ambayo sasa yalivunjwa na kusombwa na maji. Anasimulia jinsi mambo yalivyo tangu maisha yabadilike kufuatia maporomoko ya tope ya miezi mitano iliyopita.
2: Ni hasara sana nasikia, kwa sababu kwa miaka 4 ijayo nakuwa nalipa mkopo nalipa kila mwezi 2023. Na hiyo biashara tena mna. Kwa hivyo inamaanisha kila mwezi sipati mapato yoyote. Naona kama wakati huu kama tungepata msaada wowote ili tuangalie wale wafanya biashara wale kama mimi, mbali na ile kusaidiwa ya muda mfupi hiyo, tukue na mpango mwingine mahususi ya kuangalia wale ambao wamepoteza biashara waweze kusaidiwa kiwango ili warudie maisha ya kawaida.
0: Uongozi wa serikali ya kaunti ya Elgeyo Marakwet unajitahidi kuwasaidia wakazi wake walioathiriwa na maporomoko ya tope ya mwishoni mwa Oktoba mwanzoni wa Novemba iliyopita, ila zipo changamoto. Lawrence Mutual ni afisa anayehusika na majanga katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Anakiri shughuli inaendelea kuwasaidia wakazi ila bado wana changamoto.
3: Kama kaunti sasa na viongozi wengine tulichanga pesa ndio wanachengewa manyumba. Lakini si watu wengi, watu wajaje bado. Chengewa mnyumba bado haijaisha, lakini bado. Lakini tunaomba msaada kwamba tukipata msaada tu tuweze kupata sehemu maalum, alafu vingine tuulize waweze kusaidia kujenga.
0: Mashirika yasiyo ya serikali yamekuwa mstari wa mbele kuwashika mkono wakazi wa Chesongoch wanaojijenga upya. Shirika la msaada la Dunchurch Aid linawafadhili wanakijiji kwa msaada wa kurejesha biashara au kujenga upya makazi yao. Lillian Halai ni afisa wa uenezi na mawasiliano katika shirika la Dunchurch Aid na anaeleza kuwa mfumo wa ufadhili unahitaji kuchukua taswira mpya ili kuwasaidia wanakijiji kikamilifu.
4: Listening and walking through the aftermath of the Elgeyo Marakwet.
5: Unaposikiliza na kushuhudia athari za maporomoko ya tope ya Elgeyo Marakwet, unagundua kuwa hasara ya madhara si mjadala wa kinadharia tu duniani. Majadiliano yanaendelea katika majukwaa ya kimataifa na ahadi zinatolewa. Hivyo basi, mataifa, serikali na wahisani wanahitaji kufikiria upya mfumo wa ufadhili, kuongeza ahadi zaidi na si ahadi tu, bali pia kuhakikisha fedha zinazohitajika zinatolewa ili kuwe na uwiano kati ya mahitaji na misaada inayotolewa.
4: And what we are already delivering for the people.
0: Hadi hapo hatuna la ziada. Makala hii ya mtu na mazingira imeangazia juhudi za kujijenga upya katika kijiji cha Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet, kufuatia maporomoko ya tope ya miezi mitano iliyopita. Mimi ni Thelma Mwadzaya, kwaheri.

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Karibu msikilizaji mpenzi wa Deutsche Welle katika makala yetu haya adhimu kabisa ya vijana tugutuke. Leo makala yetu yako nchini Tanzania, magharibi mwa Tanzania, katika mkoa wa Kigoma. Hivi karibuni serikali za Afrika Mashariki kupitia katika misaada ya World Bank na Benki ya Maendeleo ya Afrika wameanzisha miradi ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa barabara mbalimbali za kuunganisha mataifa hayo, lakini pia sasa mradi mkubwa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Uvinza mkoani Kigoma nchini Tanzania hadi Msongati mkoani Burunga nchini Burundi, na baadaye Msongati Gitega mpaka Bujumbura hadi upande wa pili wa nchi ya DRC. Mradi huu unagharimu takribani pesa za Marekani bilioni 2.15 ambazo ni wastani wa shilingi za kitanzania trilioni 5. Tanzania ni kitovu cha reli hii kwa sababu malengo ya nchi za Afrika Mashariki ni kuunganisha nchi hizo ambazo hazina bandari ziweze kufikia bandari ya Dar es Salaam, lakini pia bandari ya Mtwara na bandari ya Tanga. Ujenzi wa reli unachukuliwa kama ni njia mpya ya kukuza maisha na kukuza uchumi wa Afrika Mashariki. Je, vijana wa mkoa wa Kigoma wanatambua kama ujio wa reli hiyo kilomita 180 ndani ya Tanzania Uvinza mpaka mto Maragarasi na kilomita 100 kutoka Maragarasi mpakani kwenda Msongati, wanaona kama ni fursa? Mimi ni Prosper Kuigize, na nimekuandalia vijana ambao watatupatia majawabu ya maswali hayo. Mmoja wapo ni huyu hapa, jitambulishe.
2: Kwa majina naitwa Blandina Manyota, ni kijana mjasiriamali, napatikana mkoani Kigoma wilaya ya Kasulu.
3: Kwa majina naitwa Mwalimu Maona Bura, ni mwalimu, niko hapa Kasulu Kigoma.
4: Kwa majina naitwa Ndugu Kato Msigura Bitegeko, nipo hapa Kasulu, ni mjasiriamali.
5: Kwa majina yangu naitwa Patricia Melito Mbuhiro, pia ni kijana na ni mjasiriamali pia.
1: Ujio wa mradi huu wa kimataifa ni fursa kwa vijana? Tuanze na dada hapa, Brandina.
2: Asante ndugu mtangazaji. Ujio wa reli ya SGR kutoka Uvinza kuelekea Msongati Burundi, naweza nikasema ina fursa kwa vijana, kwa sababu reli ile itahitaji watu kama madereva watakaofanya kazi kwenye magari ya Wachina, lakini pia watahitajika nguvu kazi, lakini pia kuna fursa nyingi zitakazojitokeza kwenye mradi huo, kwa sababu watu watakaokuwa wanafanya kazi pale watahitaji huduma mbalimbali za kijamii kama chakula, malazi. Hivyo kama sisi vijana inatupasa tuchangamkie fursa.
1: Asante sana Brandina. Je, vijana wanaiona kama ni fursa? Bura,
3: ni fursa. Kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutekeleza miradi mikubwa kati ya nchi mbili hizi. Tutapata fursa kwa sababu kuna shughuli mbalimbali za ambazo zinahitaji nguvu kazi. Mfano kwenye biashara, lakini pia kwa mfano vijana ambao wana utaalamu wa kunyoa, lakini pia wa mama ntilia ambao wanaweza kupika chakula cha Kichina, na maeneo mbalimbali ambayo Wachina watakuwa wanafanya shughuli hizi. Na imani vijana tunapaswa kuchangamkia fursa, lakini pia vijana tunapaswa kuwa na nidhamu kwa sababu ule ni mradi ambao unatekelezwa kwa muda mrefu.
1: Nije kwako Kato Bitegeko kutoka moyoni. Ni kweli kwamba vijana wa mkoa wa Kigoma na magharibi mwa Tanzania wanaiona kama ni fursa?
4: Asante ndugu mtangazaji. Mimi nahisi vijana walio wengi ya sasa, hususan ni hapo wilani yetu Kasulu, vijana walio wengi lazima wataiona kama fursa, kwa sababu vijana wengi ambao tuseme kwamba labda ambao ni unskilled laborers wanaweza wakapata shughuli za kufanya, kwa mfano kunyanyua zege na kufanya shughuli zingine ndogodogo ambazo zinaweza zikafanyika kwa mikono yao.
1: Patricia, bado swali langu liko pale pale. Brandina amezungumza, Bura amezungumza, Pitiwe amezungumza kwamba ndio ni fursa. Sawa, ni fursa. Vijana wa Kasulu Kigoma wanazijua kama kweli hii ni fursa?
5: Kwa upande wangu naweza nikasema ni fursa, kwa sababu ule ni mradi pale utakutana na watu mbalimbali. Kwa sisi vijana ni fursa, unaweza ukatangaza biashara yako unayoifanya, maana pale kuna watu tofauti tofauti kwenye ule mradi, kwa unaweza ukaenda pale ukatangaza biashara yako.
1: Sasa nisalie kwako Patricia, umezungumza kwamba ndio vijana wanajua ni fursa kwa sababu ni mradi ambao umekuja, kila mtu anautazama kwa jicho la kipekee. Kwa upande wako umesema ni mjasiriamali, hebu tueleze ni shughuli zipi ambazo unazifanya ambazo naona kwenye shughuli zako kuna kipenyo hapo cha kupitia.
5: Kwa shughuli yangu mimi ya uzaji wa asali, pale kwa sababu ni ule ni mradi. Unajua asali pia ni dawa. Kwa sababu pale watakuwa wanafanya shughuli mbalimbali, kuna wale wanaoumia. Kwa asali itatumika kama dawa kwa vijana wale wanaoshughulika pale.
1: Mwalimu Bura, wote kwa pamoja mmesema kwa kweli huu mradi ni fursa. Swali langu halikujibiwa. Je, vijana wanaona kama ni fursa? Kuwa fursa ndio ni fursa. Kuna shughuli nyingi zinahitaji watu. Hizo ajira zitakuwepo, lakini tayari vijana wanaziona.
3: Ni fursa ambayo imekuja, lakini vijana wengi wa hasa eneo letu la Kasulu, baadhi yao hawazifahamu kama ni fursa. Mfano, ukizungumzia swala la kwa mfano kushevu au wazungu labda au mama ntilia kujigrupu watengeneze kikundi kimoja kwa ajili ya kupika chakula cha Kichina, hawajui. Badala yake wengi wamejikita kutafuta nafasi kwa mfano ya udereva, lakini pia nafasi kwa mfano ya ufundi bomba, lakini nimeona pale pia kuna nafasi ya afisa tabibu na maeneo mengine. Lakini ukiangalia hizi nje ya hizo zilizotangazwa, bado vijana ni kama hiyo fursa hawaijui.
1: Brandina, kwa upande wako unafikiri ni shughuli zipi za kijasiriamali fikiri vijana wapaswa kuamka?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kwa upande wangu naweza nikasema kwamba kuna dadangu amesema kwamba wanauza asali. Asali inatumika katika sehemu mbalimbali. Kuna ngine asali inatumika katika chakula. Kwa watu ambao hawatumii sukari wanatumia asali, lakini pia kwa wafanyabiashara za mazao. Pale watu watahitaji chakula pale. Kwa hiyo wafanyabiashara wa mazao pia ni zakuwa ni fursa kwao, kwa sababu Wachina watahitaji chakula kingi cha kulisha watu wao.
1: Nini sasa kifanyike kwa kutimisha mada yetu ya vijana tugutuke? Patricia, kwa upande wako.
5: Asante. Naweza nikasema hapo vijana tuamke, afu kingine tuwe makini. Hapo watakuja watu mbalimbali, watu tofauti, wengine wanakuja na magonjwa watu. Kwa hiyo vijana tuwe makini sana, hususa kwenye swala hasa la mahusiano.
1: Brandina, kwa upande wako nini kipaswa kufanywa na vijana ili kweli mradi huu wa reli uwe na tija?
2: Kitu cha kwanza, vijana wanapaswa kuwa waaminifu ili ile kazi iende kuwa nzuri na kuwapatia kipato kwao. Kazi yote unaopewa fanya kwa uaminifu, utaona matokeo yake.
1: Mwalimu Bura, kwa upande wako?
3: Nadhani vijana wanapaswa kwanza kuwa makini, lakini pia wafanye kazi kwa weledi. Najua watakuwa napata pesa, wazitumie vizuri.
1: Asante sana. Nihitimishe na bwana Kato Bitegeko, kwa upande wako nadhani ushauri wako kwa vijana.
4: Asante ndugu mtangazaji. Moja ambalo ningeweza kushauri kwa vijana wenzangu upande wa hapa Kasulu, ningeshauri pia kwa vijana ambao watabahatika kupata fursa hizo na kuhusika, wasiwe wezi, wafanye kazi kwa uaminifu ili mwisho wa siku tupate sifa ya kuweza kuingia kwenye mradi mwingine utakaokuja mkubwa zaidi ya huu.
6: Hadi hapo makala yetu ya vijana tugutuke kwa leo haina la ziada. Kama ambavyo umesikiliza tangu mwanzo hadi mwisho, tulikuwa tukijadili kuhusu fursa zinazoambatana na ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Tanzania hadi Burundi.
1: Wageni wangu walikuwa ni Brandina Manyota, Mahona Bura, Kato Bitegeko pamoja na Patricia Melito. Nawashukuru sana kwa kushiriki nasi katika makala yetu haya.
3: Asante.

Barabara kabisa. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, na utakapo kujua hali yangu, mimi mzima kama kigongo, na mshukuru Maanani mwingi wa rehma kwa kunipa pumzi, na nina furaha kukukaribisha msikilizaji kwenye wakati mwingine wa kulipanda jukwaa la manufaa. Mimi ni wako mtangazaji Al-Anisa Zainab bint Aziz. Anayetufungulia jukwaa la manufaa ni Amina Mlacha, mtaalamu wa kukata kachumbari. Wewe unatokea jijini Dar es Salaam, Tanzania. Unasema kwa sasa upo mkoani Kilimanjaro. Haya, karibu dada Amina. Unalipanda jukwaa la manufaa kuwauliza viongozi wanaohusika na masuala ya maji, huu utaratibu wa kufungulia maji ya bomba kwa namna wanavyotaka utaisha lini? Kuna tatizo gani huko kwenye miundombinu ya maji isiyoweza kutatuliwa? Unalishuka jukwaa la manufaa ukiwasisitiza, jamani, maji ni uhai kwa binadamu na kila kiumbe kilicho hai. Hakikisheni ratiba ya kutoa maji inaeleweka. Hiza Mpare wa Morogoro, wewe jukwani leo hii ungependa kuwasihi madereva wawapo barabarani wazingatie sheria, hasa madereva wa bajaji. Zingatieni sheria za abiria, na vile vile boda boda mnatakiwa mzingatie sheria za barabarani. Ujumbe mnaambiwa haraka haraka haina baraka. Ni Hiza Mpare huyo kutoka Morogoro, analishuka jukwaa la manufaa taratibu, ambapo anampisha Jumanne Mhela wa Nzega, Tabora, ni Tanzania. Yeye analipanda jukwaa la manufaa kwa kuwashauri vijana wanaotaka maendeleo. Anasema fanyeni kazi kwa bidii, na pia muache maneno mengi na kukaa kujadili mambo tu badala ya kutafuta riziki. Analishuka jukwaa taratibu msikilizaji huyu kwa kusema vijana tuchape kazi.

0: Namala Joas Jr. huyu anatokea Kakuraijo, Karagwe, na kero yake leo hii ni kuhusu vijana wanaokunywa pombe. Halafu wakilewa midomo yao inakuwa haina breki. Wanaongea maneno machafu kiasi kwamba ukisikia unatamani kuziba masikio. Anauliza, kwa nini mnakunywa pombe halafu mnaongea maneno machafu bila kujali upo sehemu gani? Acheni tabia hiyo.
1: Naitwa Sima Kagaruki, napanda jukwaa la mafaa nikiwa jiji la Dar es Salaam. Ni kwamba nakerwa na wazazi ambao wanalea watoto vibaya. Changamoto iliyopo kubwa ni wamama kukaa kwenye season na kuwatoma watoto wadogo kwenda kutafuta mahitaji, hususan kuanzia saa 2, saa 3 mpaka saa 4, sina baba akiwa nyumbani bila kujali mtoto anakutana na changamoto gani. Ni kwamba wazazi waangalie upande wa pili, hao watoto wanaleaje ili mwisho siku wasija kupata kizazi kilichoharibika.
0: Asante sana msikilizaji kwa ujumbe wako ulioutoa kwa njia ya simu. Amani Juma, kijana mwanaharakati wa Mji Mwema, Mwisenga, Kirushia, Ngara, Kagera. Wewe unasema, mimi binafsi nalipanda jukwaa la manufaa kuipongeza DW Kiswahili kwa sababu matangazo yenu bomba. Mungu awabariki sana. Na kushukuru sana kwa pongezi hizo, na kwa niaba ya wenzangu nasema asante sana. Edward Mayenga Nshashi, zamu ni yako sasa, unalipanda jukwaa kwa madaha, kwa raha na furaha. Unasema wewe ni mtetezi wa haki za binadamu kutoka Masewa, Bariadi nchini Tanzania. Unasema jukwaani, napenda kukemea vikali chuki, fitina na ubaguzi, kwani mambo haya yamepitwa na wakati. Unawahimiza wasikilizaji wote kwamba kila mmoja wetu akemee chuki ili tuwe na dunia yenye raha na furaha. Asante sana msikilizaji kwa maneno hayo yenye manufaa kabisa. Na kufikia hapo msikilizaji, ndio sote kwa pamoja tunalishuka jukwaa la manufaa kwa leo. Mola akitujalia tutakutana tena wakati mwingine. Jina langu ni Al-Anisa Zainab bint Aziz. Kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Jumatatu njema popote pale unapoisikiliza na kuitazama DW Kiswahili. Hujambo na karibu katika matangazo ya awamu hii ya mchana. Kwa niaba wenzangu, jina langu ni Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Wajumbe wa Marekani na Iran kuendelea na mazungumzo ya kitaalamu Doha. China kutuma dola milioni 14.7 kuisaidia Venezuela baada ya matetemeko ya ardhi. Na mkuu wa jeshi la Uganda afungia vyombo vikubwa huru vya habari. Habari kamili. Washington. Mtandao wa habari nchini Marekani wa Axios umedai kuwa wajumbe wa Marekani na Iran wanatarajiwa kukutana kesho Jumanne mjini Doha kujadili juhudi za kusitisha kikamilifu vita baina yao. Hata hivyo, msimamo wa Iran katika mazungumzo hayo hadi sasa bado haujajulikana. Mazungumzo hayo hapo awali yalipangwa kufanyika Uswisi na kujikita katika mpango wa nuclear wa Iran, lakini ilihamishwa kwenda Katari ili kujadili kwa upana swala la mlango bahari wa Hormuz kufuatia mvutano ulioibuka hivi karibuni. Makubaliano ya muda ya amani kati ya Marekani na Iran iliyotiwa saini tarehe 17 Juni yamekuwa yakikiukwa na pande zote mbili kufuatia mashambulizi ya kijeshi kati ya nchi hizo. Siku ya Jumapili, rais wa Marekani Donald Trump alionya katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itashambuliwa na kuondolewa kabisa duniani ikiwa itafika hatua ambapo Trump ataamua kwa Marekani haitakuwa tena na uvumilivu na Teheran. Beijing. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema nchi hiyo itatuma dola milioni 17.7 kama msaada wa dharura kwa Venezuela baada ya matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 1450. Maelfu ya watu wengine wamejeruhiwa huku zaidi ya 50,000 wakiwa hawajulikani waliko. Msemaji wa wizara hiyo Guo Jiakun amewaambia mkutano wa waandishi habari kwamba China itasaidia pia katika ujenzi mpya wa Venezuela baada ya jenga hilo, pamoja na kusaidia kutoa picha za satellite za maeneo yaliyoathirika ili kusaidia katika shughuli za uokoaji.
3: China ina wasiwasi mkubwa kuhusu janga la tetemeko la ardhi nchini Venezuela. Rais Xi Jinping ametuma salamu zake za rambirambi kwa rais wa mpito wa Venezuela, Delcy Rodriguez. Serikali ya China imeamua kuipatia Venezuela msaada wa ziada wa dola milioni 14.7 ili kusaidia juhudi za uokoaji na ujenzi mpya baada ya maafa. Vifaa vya msaada vitasafirisha kwenda Venezuela haraka iwezekanavyo.
2: Jiakun ameongeza kuwa China itatoa msaada zaidi kwa Venezuela kadri hali itakavyoendelea kubadilika. Siku ya Jumatano, Venezuela ilipigwa na matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter na kusababisha maafa na uharibifu mkubwa wa mali na miundo mbinu. Raia 8 wa China ni miongoni mwa walioangamia katika janga hilo. Kampala. Mkuu wa jeshi nchini Uganda Muhoozi Kainerugaba amesema amesitisha shughuli za mashirika makubwa huru ya habari nchini humo kufuatia kile alichokiita kutoamini katika uhuru wa vyombo vya habari. Kainerugaba, ambaye ni mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Museveni aliyeko madarakani tangu mwaka 1986, amesema alichokifanya ni mwanzo tu wa hatua zake dhidi ya vyombo vya habari, akitishia na kuonya kuwakamata waandishi habari zaidi. Mkuu huyo wa jeshi la Uganda jana Jumapili aliamuru kufungwa kwa televisheni, redio na magazeti ya chombo cha Nation Media Group na gazeti la Daily Monitor. Ameongeza kuwa ana mamlaka ya kufunga chombo chochote cha habari anachotaka kutokana na mamlaka aliyopewa na baba yake tangu mwaka 2017. Amesema vyombo vyote nchini humo vinapaswa kufuata maagizo ya serikali. Kabul. Maafisa wa Afghanistan wamesema mashambulizi ya angani yaliyofanywa usiku kucha na jeshi la Pakistan yamesababisha vifo vya watu 36 na wengine 160 wamejeruhiwa, kulingana na wizara Waziri wa habari wa Pakistan jana Jumapili, vikosi vya usalama vya Pakistan vilifanya operesheni ardhini katika eneo la mpakani mwa mataifa hayo mawili. Amesema vikosi hivyo vilishambulia pia maeneo ya wanamgambo na kuwaua wapiganaji 29. Pakistan imesema imefanya mashambulizi hayo kujibu wimbi la mashambulizi ya mara kwa mara yanayodaiwa kufanywa na wanamgambo wa Tehrik-e-Taliban Pakistan TTP nchini mwake. Afghanistan imekosoa mashambulizi hayo ikiita kitendo cha uchokozi na ukatili. Na hatimaye katika michezo, kocha wa Ujerumani Julian Nagelsmann amesema kwamba kushinda kombe la dunia pekee ndio jambo linaloweza kuwanyamazisha wanaotilia shaka uwezo wa timu yake wanapojiandaa kwa mchezo wa raundi ya 32 dhidi ya Paraguay, licha ya kusonga mbele kama washindi wa kundi E baada ya kuwacharaza Curaçao 7-1 na ushindi wa dakika za mwisho wa 2-1 dhidi ya Ivory Coast. Kushindwa na Ecuador katika mchezo wao samahani wa mwisho kumeibua mashaka zaidi kuhusu nafasi ya Ujerumani kusonga mbele katika mashindano hayo. Ujerumani inashuka dimbani leo dhidi ya Paraguay iliyomaliza katika nafasi ya tatu katika kundi lao. Kama watapata ushindi, vijana hao Nagelsmann wanaweza kukutana na Ufaransa katika raundi ya 16. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW dunia yetu leo mchana.
1: Asante sana Amina Abubakar, naona michezoni na bobea kabisa. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Tuangazie sasa yale tuliyo hapa kipaumbele katika safu ya uchambuzi wa ripoti. Zaidi ya watu 1400 wamefariki dunia na zaidi ya wengine 3000 kujeruhiwa kutokana na matetemeko ya ardhi nchini Venezuela. Wajumbe wa mazungumzo ya kukomesha vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran wanatazamia kukutana kesho mjini Doha. Na nchini Tanzania, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ameonya kuwa serikali haitakuwa tayari kufumbia macho viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani.
4: Sasa hivi hatutaki kupuuza viashiria vyovyote vinavyoweza kuleta migawanyiko, kwa sababu tumepata historia mbaya mwaka jana. Hatutaki kupuuza wala kupita njia hiyo tena, kwa sababu imetuwekea doa.
1: Na mko haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi. Tuko mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube pamoja na pale Facebook, tafuta DW Kiswahili na usisite basi kutuachia maoni yako. Pia tupo pale Instagram kuhusiana na taarifa unazozisikia, lakini pia unatupata moja kwa moja kupitia radio wa shirika. Moja kwa moja tuanzie na uchambuzi wa ripoti. Watu 1450 wamefariki dunia na zaidi ya wengine 3200 kujeruhiwa kutokana na matetemeko ya ardhi nchini Venezuela kufikia jana alasiri. Haya yameripotiwa na serikali nchini humo huku ikikabiliwa na ukosoaji unaoongezeka kutoka kwa raia wake kwamba mwitikio wake haukutosha na ulifunikwa na juhudi za raia zilizolenga kuokoa watu waliokuwa wamekwama chini ya majengo yaliyoporomoka.

0: wa mpito wa Venezuela, Delcy Rodriguez, amesema licha kipindi hicho muhimu cha uokoaji kupita, juhudi za kutafuta manusura zitaendelea. Amesema anaunda tume maalum ya kutathmini uharibifu wa nyumba ili kubaini kama ni salama kwa watu wanaolala nje kurejea makwao.
1: Tunaunda kikosi kazi maalumu kitakachoanzisha kambi za muda kwa watu waliopoteza makazi yao na kufanya mipango ya miradi itakayowezesha nyumba kujengwa ndani ya kipindi kifupi sana.
2: En un lapso muy corto.
0: Rodriguez pia amesema serikali yake itachunguza kiwango cha uharibifu wa miundombinu. Kwa upande wake, spika wa bunge la nchi hiyo, Jorge Rodriguez, amesema inaaminika kwa maelfu ya watu bado wamekwama chini ya vifusi. Rodriguez amesema matetemeko hayo ya ardhi yenye ukubwa 7.2 na 7.5 kwenye kipimo cha Richter yalitokea mfululizo siku ya Jumatano, yalifuatiwa na mitetemeko mingine 430 midogo. Umoja Mataifa nao umesema kuwa hadi watu milioni 6.8 kati ya wakazi karibu milioni 30 wa Venezuela huenda wameathirika na matetemeko hayo ya ardhi. Huku hayo ya kijiri, China imeelezea wasiwasi kuhusu matetemeko hayo ya ardhi na imeamua kuongeza msaada wa vifaa vya dharura vya thamani ya dola milioni 14.72 kwa nchi hiyo bila malipo. Haya yamesemwa leo na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa nchi hiyo, Guo Jiakun. Jiakun amekiambia kikao cha kawaida cha waandishi wa habari kwamba bidhaa hizo zitapelekwa Venezuela haraka iwezekanavyo na kwamba iko tayari kutoa msaada zaidi. Matetemeko hayo ya ardhi yamesababisha uharibifu mkubwa katika jimbo la pwani la La Guaira na katika mji mkuu Caracas, ambapo ghorofa zote za majengo marefu ziliporomoka. Kulingana na tathmini ya uharibifu ya hivi karibuni, zaidi ya majengo 2500 ya makazi na miundombinu mengine yameporomoka kabisa au yameharibika vibaya, ikiwa ni pamoja na takriban nyumba 780 na hospitali 38.
3: Asante sana Tatu Karema kwa ripoti hiyo. Tukisonga mbele, wajumbe wa timu za kitaalamu kwenye mazungumzo ya kukomesha vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran wanatazamiwa kukutana mjini Doha kesho, huku Tehran na Washington zikisema zimesitisha mashambuliano kwa sasa baada ya pande zote mbili kushutumiana kukiuka makubaliano ya awali ya usitishaji vita kwa siku 60 kupisha mchakato wa amani unaosimamiwa na Qatar na Pakistan. Mohamed Halef ana mengi zaidi.
4: Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wapatanishi hao walifanikiwa kuanzisha njia za mawasiliano kwa lengo la kupunguza makali ya tukio lote liloweza kuyachafua majadiliano hayo, na kwamba kesho Jumanne watakutana mjini Doha kuendelea mazungumzo ya wataalamu. Mmoja wa maafisa wa Marekani kwenye mazungumzo hayo amesema, na hapa namnukuu, pande hizi mbili zitasitisha makabiliano kwa sasa na meli zinaweza kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz kwa uhuru, wakati huu mazungumzo ya kitaalamu yakipangwa kufanyika mjini Doha. Mwisho wa kumnukuu. Mazungumzo hayo ya kesho yalikuwa awali yamepangwa kufanyika nchini Uswisi, yakiwa yamejikita tu kwenye mpango wa nyuklia wa Iran, lakini wasiwasi mpya uliozuka kutokana na Marekani na Iran kushambuliana mara kadhaa ndani ya wiki iliyopita kumepelekea mazungumzo kuhamishiwa Doha na mada kubadilishwa na kuwa sasa hatima ya mlango bahari wa Hormuz. Akiwa nchini Iraq hapo jana, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi aliwaambia waandishi wa habari kwamba hakuna kilichobadilika kwenye msimamo wa nchi yake kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz na masharti yaliyomo kwenye makubaliano ya awali, ambapo Iran ndio pekee yenye haki ya kuamua na kusimamia shughuli zote za usafirishaji kupitia mlango huo muhimu sana kwa usalama wa nishati ulimwenguni. Kwa upande mwingine, Iran inasema ilikuwa na mkono wake wa kwanza na Oman juu ya usimamizi wa mlango bahari huo kufuatia makubaliano ya awali kati yake na Marekani. Kupitia mtandao wa X, naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Kazim Gharib Abad ameandika, na hapa namnukuu, wakati wa ziara yetu ya Muscat, mkutano wa kwanza wa kamati ya pamoja Hormuz ulifanyika, ambapo tunaendelea kuhakiki matukio ya sasa kuhusu mlango bahari huo, tulibadilishana pia maoni ya mustakbali wa usimamizi wake. Mwisho wa kumnukuu. Wakati wa mazungumzo ya Uswisi wiki moja iliyopita, ujumbe wa Marekani ulikubaliana na Iran kuanzisha chaneli ya moja kwa moja ya mawasiliano kati ya majeshi yao ili kuratibu safari za meli kupitia mlango bahari wa Hormuz, lakini hadi kufikia siku ya Jumamosi haukuwa chaneli yote iliyokuwa imeanzishwa. Marekani ilishambulia Iran siku ya Ijumaa na Jumamosi ikidai kwamba Tehran inaendelea kuzuia meli za kibiashara, nayo Iran ikashambulia maeneo manane ya Marekani ndani ya mataifa ya Ghuba kujibu mashambulizi hayo. Hayo ya kijiri, Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amesema dola bilioni 6 za nchi yake zilizokuwa zinazuiliwa nchini Qatar zitaachiliwa, akitafutia msimamo maafisa wa Marekani wakanusha kutolewa kwa fedha hizo. Shirika la habari la Iran IRNA limemnukuu kiongozi huyo akisema kwa

0: Kwa mujibu wa mpango uliokuwa imewekwa, dola bilioni 6 kati ya bilioni 12 zilizoshikiliwa nchini Qatar kwa amri ya Marekani zitarejeshwa nchini Iran, na kwamba hatua muhimu za ufuatiliaji zinaendelea hivi sasa.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Asante sana kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Endelea kutuachia maoni yako, na muda sio mrefu tutasoma kile ulichotuandikia mitandaoni. Tuelekee sasa nchini Tanzania. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ameonya kuwa serikali nchini humo haitakuwa tayari kufumbia macho viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani, akisisitiza kuwa taifa hilo halitaki tena kuona yale yaliyojitokeza Oktoba 29 kwa mara nyingine. Kauli ya waziri huyo inakuja wakati serikali nchini humo ikiwa imepiga marufuku mikutano yote ya hadhara ya vyama vya siasa, ikiwa hatua yake ya kukabiliana na tishio la maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 7. George Njogopa ana ripoti kamili kutoka jijini Dar es Salaam.
3: Huku waamuzi wa kupiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa wakiendelea kukabiliana na ukosoaji mkubwa, kiongozi wa shughuli za serikali amesema taarifa za kiintelijensia zimedokeza kuhusu uwezekano wa kufanyika uhalifu unaoratibiwa na mawakala wa nje kwa kupitia makundi ya vijana wanaohaidiwa kupatia mafungo ya fedha. Akizungumza katika hafla moja ya kidini katika jimbo la Ngoma yake Singida, waziri mkuu Mwigulu amekumbusha wajibu wa viongozi wa dini na taasisi zake kusimama pamoja kwa ajili ya kulinda na kutetea amani ya nchi. Alisema serikali inazo taarifa juu ya kuratibiwa kwa mipango miovu juu ya taifa na kwenda mbali zaidi kwa kukemea vitendo hivyo, akisema serikali haitakuwa tayari kufumbia macho viashirio vya uvunjifu wa amani.
4: Sasa hivi hatutaki kupuuza viashiria vyovyote vinavyoweza kuleta migawanyiko, kwa sababu tumepata historia mbaya hivi majuzi mwaka jana. Hatutaki kupuuza wala kupita njia hiyo tena, kwa sababu imetuwekea doa. Na mambo haya yanapotokea, na sisi watu wa serikali ndio tuna vyanzo vya kuyajua hayo.
3: Hivi karibuni serikali ilitangaza uamuzi wa kupiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa kama hatua kukabiliana na wimbi la kufanyika maandamano, huku ikitangaza uamuzi mwingine unaotaka wale wanaokwenda katika nyumba za kulala wageni kujiandikisha taarifa zao kupitia vitambulisho vya taifa NIDA. Hata hivyo, maamuzi ya serikali yameendelea kupingwa vikali na wakosoaji wa mambo pamoja na watetezi wa haki za binadamu na wanasheria. Wakosoaji wanasema serikali imejitwika jukumu linalokwenda kinyume na katiba pamoja na sheria vya vyama vya siasa vinavyotoa uhuru kwa vyama hivyo kuwajiongelea wanachama wao kupitia pia mikusanyiko ya mikutano ya wazi. Akilizungumzia jambo hilo, wakili Edson Kilatu anasema tangazo la serikali kupiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa linakwenda kinyume na misingi iliyoainishwa ndani ya katiba ya nchi, hasa ile inayotajwa katika ibara ya 21 ya uhuru wa watu kujumuika pamoja na ibara ya 18 ya uhuru wa watu kutoa maoni.
5: Lakini nenda mbali zaidi, nenda kukiuka hata tamko la Umoja wa Mataifa la haki za kiraia na za kisiasa la mwaka 1966 ambalo nchi ya Tanzania iliridhia toka mwaka 1976.
3: Hata hivyo, serikali hajatoa tamko lolote la kupiga marufuku mikusanyiko mingine ikiwemo ile ya ibada, sherehe au makongamano, mbali ya kuendelea kusisitiza mikusanyiko ya kisiasa pekee. Zaidi ya hiyo, nchini Tanzania kumekuwa na vuguvugu la kufanyika maandamano tarehe 7 Julai yanayoshinikiza juu ya uhuru wa maoni pamoja na katiba mpya. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
2: Tukisalia Afrika Mashariki, mkuu wa majeshi nchini Uganda Muhoozi Kainerugaba ametangaza kusitisha shughuli za mashirika makubwa huru ya habari nchini humo kufuatia kile alichokiita kutoamini katika uhuru wa vyombo vya habari. Kitendo hicho kimeibua shutuma na ukosoaji mkubwa kupitia mitandao. Hata hivyo, jenerali Muhoozi amesisitiza kuwa baba yake ambaye ni Rais Yoweri Museveni ndiye atatoa maamuzi ya mwisho kama vyombo hivyo vitaruhusiwa kuanza tena shughuli zake. Lubega Emmanuel na taarifa zaidi.
6: Sauti hiyo ya ufunguzi wa taarifa za habari za televisheni ya NTV ni maarufu nchini Uganda, lakini tangu kufungwa kwa televisheni hiyo na jeshi haisikiki tena hewani. Taarifa za kufungwa kwa vyombo vya habari vya Nation Media Group nchini Uganda zimetawala kwenye vyombo vya kimataifa tangu kisa hicho kilipotokea mkesho wa siku ya Jumapili. Kile ambacho kimeonekana kuikera jumuiya ya wanahabari na kwa jumla vyombo vya habari ni tamko la mkuu wa majeshi General Muhoozi Kainerugaba kupitia ukurasa wake wa X kwamba hawaamini umuhimu wa kuwepo kwa uhuru wa vyombo vya habari. Mashirika na asasi mbalimbali za habari Afrika Mashariki, Afrika na duniani yameelezea kuwa mtazamo hasi wa mkuu huyo wa majeshi ambaye pia ni mwanawe Rais Yoweri Museveni ni hatari kwa haki msingi za binadamu. Baadhi ya wadau katika tasnia hiyo ya habari nchini Uganda wametoa kauli zifuatazo.
7: Lazima nipate hofu. Sasa sisi pia tunaona hatuna uhuru tena wa kutoa maoni yetu, wa kufanya kazi zetu kwa uhuru.
6: Ni jambo la hekima kufungulia vyombo hivi vya habari, kwani shutuma zinatoka sehemu mbalimbali kote duniani. Hatua hiyo ya kufungia shughuli za idhaa za redio, televisheni na pia magazeti ya chombo hicho huru cha habari ilitokana na maagizo ya mkuu wa majeshi baada ya yeye kusambaza ujumbe kwenye X uliodhaniwa na wengi kuwa mzaha, lakini wanahabari wa vyombo hivyo walishtukia wamevamiwa kwenye makao makuu ya idhaa na uchapishaji na askari waliojihami kwa bunduki na wakawashurutisha kusitisha shughuli zao. Kulingana na mamlaka ya mawasiliano UCC inayosimamia vyombo vya habari pamoja na baraza la vyombo vya habari, hawakuhusika katika operesheni hiyo. Mkurugenzi wa UCC Nyombi Tembo baadaye Jumapili jioni aliwasilisha tamko rasmi akiomba umma kubaki watulivu huku akisubiri maelekezo na ushauri kutoka kwa mamlaka za juu.
8: We ask for calm. We are engaging within the broader government.
6: Tunaomba wananchi wabaki watulivu huku tukizidi kushauriana na mamlaka za juu kuhusu hatua itakayofuata, lakini tunahakikisha kwamba hali ya kawaida itarejea.
8: Making consultation.
6: Vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu vinavyoleta hofu kwa sasa miongoni mwa raia wa Uganda na kuelezewa kutokana na maagizo ya mkuu wa majeshi haviishii tu kwa vyombo vya habari, lakini pia kamata ya wakosoaji. Mwishoni mwa wiki wanaharakati watatu wanawake walikamatwa akiwemo Miriam Matembe, ijapokuwa wengine waliachiwa jana. Miriam Matembe ambaye amekosoa kitendo cha Rais Museveni kumpa mwanawe mamlaka ya kuyangaisha inchi, anaelezewa kuwa angali anashikiliwa katika kambi ya kijeshi. Lubega Emmanuel, DW, Kampala.
2: Na mtukamilishe safu ya uchambuzi. Na maelfu ya wahamiaji kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wanaendelea kuondoka nchini Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa matukio ya chuki na mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni, hali ambayo imezua taharuki kubwa katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Wimbi hilo la uhamiaji limetokea sambamba na maandamano na mikutano kadhaa iliyoandaliwa na makundi yanayopinga uhamiaji ambayo yamekuwa yakitoa matamko makali dhidi ya wageni. Babu Abdullah na taarifa zaidi.
9: Makundi hayo yameweka tarehe 30 Juni kama muda wa mwisho kwa watu wanaoishi nchini humo bila vibali halali kuondoka, na yameitaka serikali chukue hatua kali dhidi ya kile wanachokiita ongezeko la uhamiaji haramu katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika. Kauli hizo zimeibua hofu miongoni mwa wahamiaji ambao wengi wao wanasema hawajisikii tena salama katika jamii. Kwa mujibu wa waziri wa usalama wa ndani, mamlaka za Afrika Kusini ziko katika hali ya tahadhari ya juu, hasa ikizingatiwa kuwa makundi hayo yanapanga kufanya maandamano makubwa zaidi kesho Jumanne. Serikali imesema inafuatilia kwa karibu mienendo ya makundi hayo ili kuzuia machafuko na kulinda usalama wa raia wote. Katika miji mbalimbali, maelfu ya wahamiaji wamekusanyika katika makazi ya muda karibu na ofisi za balozi zao na maeneo mengine yenye ulinzi. Wengi wao wanatoka mataifa ya Zimbabwe, Malawi, Msumbiji, Ethiopia, Somalia na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wanasema wanaishi kwa hofu ya kushambuliwa, huku wengine wakikiri kwamba hawajawahi kushuhudia kiwango hiki cha taharuki tangu kuwasili kwao Afrika Kusini. Baadhi ya nchi za Afrika zimeanza kuwaondoa raia wao kwa ndege za dharura, huku zikitoa kauli kali dhidi ya serikali ya Afrika Kusini kwa kile wanachosema ni kuongezeka kwa chuki dhidi ya wageni na kushindwa kudhibiti mashambulizi hayo. Serikali ya Afrika Kusini hata hivyo imekanusha madai hayo, ikisisitiza kuwa inafanya kila juhudi kuhakikisha usalama wa watu wote wanaoishi nchini humo. Mmoja wa waandaaji wa maandamano wa kupinga uhamiaji, Ngizwe Mchunu, amesema,
10: tunachotaka ni hatua kuchukuliwa, kwa sababu tumechoka na mikutano isiyoleta matokeo. Sasa tunahitaji vitendo, na tumefanya hivyo kwa amani, kwa kufuata sheria za nchi hii, na sasa matokeo yameanza kuonekana. Nchi mbalimbali za Afrika zimeanza kuwarudisha raia wao waliokuwa hapa Afrika Kusini, kwa sababu tunataka amani. Tunataka kuijenga upya nchi yetu.
9: Maandamano ya kupinga uhamiaji yameifanya hoja hiyo kuwa ajenda kuu ya siasa za kitaifa tangu mwezi Machi. Makundi hayo ya waandamanaji yamekuwa yakiwalaumu wahamiaji bila ushahidi kwa kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira, kudorora kwa huduma za umma na kuongezeka kwa uhalifu nchini Afrika Kusini.
2: Na upande wa pili wa studio, msikilizaji yupo amejaa tele Sudi Mnete, ambaye amekuwa kirambaza kule mitandaoni. Sudi, za Jumatatu mambo vipi?
11: Mungu namshukuru na mambo yanaendelea vizuri. Leo saumu nitakuwa na mambo matatu kama nitapata nafasi. Lipo la tishio la maandamano ya Julai 7 huko Tanzania. Pili, taarifa ya mkuu wa majeshi ya Uganda kuweka chini ya ulinzi Nation Media Group. Na kipigo dhidi ya Afrika Kusini cha bao moja kutoka kwa Canada. Naanzia na hili la waziri mkuu, limesikika kwa njogopa hapo wa Tanzania. Mwigulu Nchemba amewatahadharisha wa Tanzania kuendelea kuhimizana ulinzi wa taifa, na kamwe wasipuuze viashiria vya uvunjifu wa amani. Ametoa kauli hiyo katika harambee ya uchangiaji wa ujenzi wa kanisa huko Singida.
2: Wafuatiliaji,
11: kuna Mwarabu Pija. Yeye anasema sasa ndio naanza kufahamu rangi nyeusi katika bendera ya Tanzania, akimaanisha kwamba maana yake ni mbele giza. Kuna Salim Saif anasema afadhali, maana walikuwa wameanza kuharibu Tanzania yetu. Na ujumbe wa Job tu, yani jita hivyo, yanasema sheria nchi ingekuwa kisu chenye makali, pande zote ya nchi ingekuwa safi sana, lakini makali ni upande mmoja tu, katiba mpya ni muhimu kwa nchi yetu. Na ujumbe wa Chazi Msimbe huyu anasema, kama nchi iko salama unazuia mikutano ili iweje? Mbona hamjiamini?
2: Maoni hayo ya wafuatiliaji wetu. Na mengine,
11: na lingine ni la shirika kubwa hili la habari huko Uganda, Nation Media Group, limesema limewekwa chini ya ulinzi kufuatia kauli ya mtoto wa Museveni. Na hii habari tumeisikia hapo
2: kwenye Rugaba,
11: ambaye pia ni mtoto wa rais huyo.
2: Wanasemaje wafuatiliaji?
11: Wafuatiliaji yeye wanasema Pastor Wasotsi anasema NMG wamezoea kuchapisha habari za kuchochea, na haswa nchini Kenya, alafu wanaingia studioni kucheka, ingawa siungi mkono hatua ya kufungwa kwake. Kuna mtu mwingine anaitwa George Edward anasema Uganda na Tanganyika ni picha zinazofanana wakati wote kwa mikasa inaendelea. Na ujumbe wapa wa mtu anaitwa Keyus Busa anasema, kuna muda tunawalaumu sana Marekani na nchi za magharibi kwa shughulikia viongozi kama kina Gaddafi, lakini ni kweli kwamba taifa likiwa kama la kifamilia ni hatari sana kwa mustakabali wake.
2: Haya, huko kwenye kandanda na kwa anasemaje?
11: Katika kandanda haya mtazungumza mengi, lakini Afrika Kusini imepoteza bao moja, imefungwa bao moja na Canada. Sasa unajua, sasa Afrika, hii timu ya Afrika, Waafrika wenyewe wanashangilia timu za kigeni kule, lakini kiini chake ni ile chuki dhidi ya wageni. Na kilele chake kinakuwa kesho, wananchi kule wamesema kuanzia kesho watawashughulikia wote wasiokuwa na vibali Afrika Kusini.
2: Kwa hiyo mambo kama Waafrika wengine wamefurahia kwamba wameondolewa. Asante Sidi Mnete. Tusome maoni ya wafuatiliaji wetu, nikianzia hapa katika chaneli yetu ya YouTube. Namuona John Halfano Godi akiwa kule Shinyanga, Tanzania, anasema tunaomba Iran na Marekani wafikie mwafaka wa amani ya kudumu ili bei ya mafuta ishuke. Dismas Maro akiwa Mara yanauliza ni viashiria vipi inavyoisema serikali ya Tanzania maandamano nayo ni kosa au vipi? Unamwona nani?
11: Namwona Baraka Mgeri wa Geita, Tanzania, anasema kuzuia mikutano ya hadhara si jambo zuri. Godfrey Ntikula wa Nzega, Tanzania, anasema viongozi wa Tanzania wanaminya sana demokrasia kwa kisingizio cha kulinda amani ya taifa. Fadhili Ntakupeja wa Lindi, Tanzania, anasema Iran na Marekani malizeni tofauti zenu.
2: Amenieli Macha akiwa Arusha, Tanzania, anasema kuvifungia vyombo vya habari kwa Uganda ni kuuminya uhuru wa habari. Na Beatus Baltazari anasema tujenge nchi yetu, sio kukimbilia Afrika Kusini. Haya, nitakomea kwa hapo msikilizaji kwa sasa. Tutarudi katika awamu nyingine, lakini tunajiandaa kukuletea mjadala wa spoti atakaoongoza Josephat Charo. Asante Sudi kwa sasa.
11: Shukrani.

0: DW Michezo.
1: Afrika Kusini yapigwa kumbo na Canada na kutolewa nje katika mashindano ya kombe la dunia la kandanda FIFA mwaka 2026 huko Inglewood, California. Brazil, Ujerumani zinatarajia kuingia katika duru ya 16 bora watakapokipiga leo dhidi ya Uholanzi na dunia huko Uholanzi ikikabiliana na Morocco. Ujerumani inakipiga na Paraguay leo usiku huko Foxborough, Massachusetts. Tunaangalia jinsi mambo yatakavyokuwa katika mjadala wetu wa sport leo. Mimi ni Josephat Charo na upande wa pili wa studio yupo sports lady Saumu Njama, na katika line ya simu tunaye Mindi Joseph katika mji wa Dodoma ya wa Tanzania. Tuanze moja kwa moja na we sports lady Saumu Njama upande wa pili wa studio. Afrika Kusini.
2: Afrika Kusini jana ni kama walikuwa hawana haraka, ama hawakuwa nataka kubeba kombe.
1: Fursa walikuwa nayo.
2: Walikuwa na nafasi nyingi sana, ukitazama namna ambavyo walicheza katika mechi hiyo, walitumia mfumo wa 4-2-3-1. Walipata nafasi nyingi sana, lakini naweza kusema kocha Hugo Broos alishindwa kufanya maamuzi ya haraka. Hii ni kufanya mabadiliko. Alisubiri mpaka dakika 15 za mwisho ndio anabadilisha wachezaji. Mchezaji jezi nambari 17 Evidence Magopa alikuwa na nafasi nyingi, lakini nahisi kwamba huyu kijana anatumia mguu wa kushoto. Unapokuja mpira mpaka aubadilisha kutoka mguu wa kulia kuweka kushoto, anapoteza muda kwa kasi iliyokuwa yule mpira. Alihitaji kufanya maamuzi haraka haraka. Walikuwa na nafasi, wanasongea karibu mpaka kwenye lango, lakini wakashindwa kuzitumia. Canada wakaipata nafasi yao moja na wakahakikisha kwamba wanafuzu.
1: Na ulikuwa ni muda wa mazdadi ule. Kwa hiyo pambano ulikuwa limekwenda muda wote umekwenda vizuri, lakini sasa ndio hivyo. Ni kusema kwamba Afrika Kusini wanaweza wakajilaumu wenyewe kwa
2: bila shaka. Afrika Kusini wamekuwa wakituonyesha katika mechi zao za makundi kwamba mpaka watakapofungwa bao wanabadilisha mchezo, wanakuwa na kasi zaidi. Lakini kwa muda uliokuwa ambao umebakia hawakuwa na nafasi ya kuweza kufanya mabadiliko ama kuleta bao, ama ile pressure waliyoweka ilikuwa kwa muda ni mfupi sana kwao kuweza kujipatia ushindi ama kusawazisha.
1: Mindi Joseph, hapo Dodoma ya Tanzania, bila shaka umefuatilia kwa karibu sana pambano hili kati ya Canada na Afrika Kusini. Ipi tathmini yako na kauli yako kuhusu kupoteza kwa Afrika Kusini na kubanduliwa katika duru hii ya kwanza ya mtoano ya kombe la dunia?
3: Asante sana Josephat Charo kwa mchezo wa jana kati ya Afrika Kusini na Canada. Naweza nikasema kwamba makosa ambayo Afrika Kusini walionyesha hasa katika nafasi muhimu ya kumalizia, naweza kusema kwamba iliwagharimu kwa kiasi kikubwa sana mbele ya Canada. Kwa maana ukiangalia nafasi ambazo walizipata Afrika Kusini, ufanisi mbele ya lango ulikosekana. Na tunapozungumzia hatua ya mtoano, ni hatua ambayo lazima timu iwe na ufanisi mzuri, hasa inapokuwa katika eneo la umaliziaji. Kwa jana tumeshuhudia Afrika Kusini wakipata nafasi nyingi na mwisho wa siku walishindwa kuzitumia, na baada ya mchezo wengi wakasema kwamba Afrika Kusini wameonyesha kiwango duni, na ni kwa sababu tu ya nafasi ambazo walizipata na mwisho wa siku wakashindwa kuzitumia, tofauti na Canada ambao walionyesha uimara kuanzia kwenye nidhamu ya kiulinzi, lakini pia mpangilio mzuri hasa kwenye safu ya ulinzi. Na mwisho wa siku tukashuhudia dakika za nyongeza Canada wakiweza kuwatoa Afrika Kusini.
1: Hii inatoa mwelekeo gani kwa mechi ambazo zinafuata sasa, hasa tukizingatia mechi ambazo zitakuwa zinahusisha timu za Afrika? Morocco wanakipiga na Holland usiku wa manane kuamkia kesho huko Monterrey, Mexico.
3: Kwanza inatoa picha ya kwamba timu za Afrika zinatakiwa kuongeza umakini mkubwa kwelikweli katika hatua hii ya mtoano. Kwa maana hata ukiangalia katika hatua ya makundi kwa namna timu hizi ambazo zilikuwa zinacheza, timu zote katika timu kumi hakuna timu ambayo ilifanikiwa kumaliza ikiongoza kundi. Timu tisa ambazo zilifuzu hatua ya mtoano, timu sita zilimaliza nafasi ya pili na timu tatu zikimaliza katika nafasi ya tatu. Kwa hiyo umakini unatakiwa kuongezeka kulingana na timu ambazo wanacheza nazo. Kwa mfano ukiangalia mechi ya leo kati ya Morocco na Uholanzi, ni moja mechi ambayo itakuwa ni ngumu sana kwa timu zote mbili, lakini Morocco ni miongoni mwa timu ambazo zina uwezo mkubwa na huenda wakafanya maajabu kama ambao waliyafanya mwaka 2022. Kwa nini nasema hivyo? Walifanikiwa kumaliza wakiwa na alama 7 katika kundi lao. Kwa hiyo ni moja ya timu ambayo hata ukiangalia katika eneo la ushambuliaji wana wachezaji ambao wako makini, lakini pia hata kwa upande wa ushambuliaji wako na kasi. Kwa hiyo ni mechi ambayo itahitaji nidhamu, lakini pia mbinu na mwisho wa siku zitaamua pambano la leo.
1: Saumu, kipa wa Morocco Yassin Bono amesema bila shaka wao wamejiandaa vizuri sana na watakabiliana na lolote chochote kitakachotokea katika dakika 90 au dakika 120 au hata mikwaju ya penalti. Na yeye amezungumza akisema kwamba wana wachezaji wazuri ambao wanatandaza soka vizuri na yeye hana wasiwasi kabisa na Uholanzi, lakini kwa upande mwingine hawajapoteza katika mechi 6 zilizopita za kombe la dunia dhidi ya timu yoyote kutoka Afrika.
2: Hilo halibadilishi taswira kwamba timu hawajafungwa na timu yoyote kutoka Afrika. England walicheza na Ghana wakiwa pia nao hawajawahi kufungwa na timu ya Afrika, lakini walionyeshwa namna kwamba wanaweza kuzuiwa. Kwa hiyo hapa bado linawezekana. Na ukitazama kama alivyosema Mindi Joseph, Morocco ni timu ambayo imeshiba vipaji, wachezaji wake wengi wakiwa wanachezea nje ya Morocco. Hapa tuanzie na nahodha Ashraf Hakimi. Sasa hivi tumeona kijana chipukizi Buadi huyu ambaye alipachika bao la kwanza dhidi ya Brazil. Ikiwa wamewasumbua Brazil Morocco, nahisi kwamba kikosi cha Uholanzi kinaweza kusumbuliwa vile vile. Ukiangalia labda pale ni Van Dijk ndio labda katika safu ya ulinzi atahakikisha kwamba anazuia, lakini huyu kipa ambaye amezungumzia Bono ana uzoefu. Ni kipa ambaye anafahamu namna ya kutulia pale kwenye lango. Kwa hiyo nadhani safu ya ulinzi kijipanga, nafasi ya mashambulizi yakipatikana na kufikishwa katika eneo ambalo ni la adhabu kwa timu pinzani, na Morocco wajitahidi kwamba watangulie kufunga, basi kuna uwezekano mkubwa kwamba Uholanzi wakarudishwa nyumbani na Morocco ikaweza kufuzu. Na haitakuwa jambo la kushangaza, imecheza na Ureno, iliweza kuwatandika Ureno wakati wakicheza kule Qatar katika kombe la dunia mwaka 2022. Kwa hiyo Uholanzi kulinganisha na Ureno ilivyokuwa katika kombe la dunia lililopita, kuna uwezekano mkubwa ukasema kwamba Morocco unaweza kuiwekea karata yako.
1: Mshindi kati ya Morocco na Uholanzi hapo mbele hapo atakuwa anakipiga na Canada huko Houston, kwa sababu Canada ishapiga Afrika Kusini. Tuchukule Morocco imepita.
2: Naweza kusema itakuwa mechi rahisi kwa Morocco.
1: Kwa nini?
2: Kwa sababu Canada ina mapungufu sana. Jana umeweza kuona moja wa wachezaji ambao ni nyota inawategemea zaidi. Kwanza tuanzie na Kone, alipata jeraha, alivunjika mguu katika mechi waliocheza awali katika hatua ya makundi. Ilikuwa ni mchezaji ambaye baadhi ya vyombo vya habari vilikuwa vinamulika kama moja wa wachezaji wa kutazamwa vijana zaidi ama makinda zaidi. Alphonso Davies anayechezea Bayern Munich hapa Ujerumani amekuwa na majeraha, hayupo katika hali nzuri ya kimchezo. Jana aliingizwa kutoka benchi, alikuja alau dakika 20 za mwisho hivi. Kweli ni tunamfahamu Alphonso Davies kwa ajili ya kasi na kuweza kuwa mtafutaji zaidi kama nahodha wa kikosi cha Canada, lakini bado unaweza kusema Morocco ina wachezaji ambao wako fit wote kwa 100%. Na Canada kidogo imeonyesha udhaifu kama iliweza kusumbuliwa jana na Afrika Kusini. Na katika tangu michuano hii ya kombe la dunia ianze, ungeweza kuona kwamba Afrika Kusini kuanzia mechi yao ya kwanza ilionyesha kwamba haina utulivu, haina umakini mpaka watakapofungwa, ndio maana wanachangamka kutafuta. Kwa hiyo Morocco ambao ni nidhamu na hisi inaweza kupata mteremko.
1: Aya, asante Saumu. Tusonge mbele tuangalie timu nyingine ya Afrika ambayo imefanya vizuri katika mashindano haya. Ivory Coast inakwenda kukipiga na Norway. Mindi, umefuatilia bila shaka Ivory Coast. Unaipa nafasi gani katika pambano lake dhidi ya Norway ili kuweza kusonga mbele katika 16 bora?
3: Ni moja ya mchezo ambao utakuwa ni mgumu sana kwa upande wa Ivory Coast kwa namna ambavyo amecheza hatua ya makundi hadi kuvuka hatua ya 32 bora. Ukiangalia Norway wamekamilika kila idara wakiongozwa na Haaland, kwa hiyo Ivory Coast atakuwa na mchezo mgumu na umakini mkubwa sana unahitajika katika kuhakikisha kwamba pengine wanasonga katika hatua inayofuata, kwa sababu akifanya makosa kwa safu iliyopo kwa upande wa Norway ya ushambuliaji wakiongozwa na Haaland, lolote linaweza likakuta jambo.
1: Yan Diomande
2: hapo hapo kwenye Norway, ukiangalia katika mechi yao iliyopita wakicheza na Ufaransa, kocha aliamua kupumzisha wachezaji wengi akachezesha kama kikundi cha pili ama timu ya pili. Kwa hiyo itakuwa mechi ngumu sana kweli kwa Ivory Coast, kizingatia kwamba wachezaji wanarudi baada ya kupumzika wiki nzima. Kwa hiyo wanarudi mchezoni wakiwa wako fresh zaidi.
1: Kuna taarifa hizi za Yan Diomande, mchezaji ambaye amefanya vyema sana akitumia mapana ya uwanja na wingi kuweza kuleta mipira ambayo ime malizwa, na tumeona kwamba Ivory Coast wamefunga mabao kutokana na majaro ambayo anapiga na pasi ambazo anapiga. Huyu bwana amekubali kwamba anahama kutoka RB Leipzig na anakwenda Paris Saint-Germain katika msimu unaokuja, ni kutokana na yale makeke yake ambayo tayari ameshayaonyesha katika kombe la dunia. Taarifa hizi unadhani zinaweza zikamtatiza vipi au zikaweza kumuimarisha vipi katika pambano lao dhidi ya Norway?
2: Na hisi Yan Diomande katika haya mashindano ya kombe la dunia aliandika katika mitandao ya kijamii kwamba anacheza mechi hizi sio kwa ajili yake lakini kwa ajili ya dada yake mdogo ambaye alifariki dunia. Anasema walikuwa wakiota ama wakiwa na matarajio kwamba atafahamika miongoni mwa wachezaji bora kama vile alivyokuwa kimtazama Cristiano Ronaldo wakati anakuwa na kitazama namna ambavyo anaipenda soka. Kwa hiyo nahisi kwamba kuitwa PSG ni timu kubwa, ni timu ambayo ina majina makubwa, na hisi kwamba itampatia motisha zaidi kuweza kujidhihirisha kwamba pale PSG apate nafasi. Kwa sababu kuitwa ni jambo moja na kupata nafasi ya kucheza ni jambo jingine. Ukitazama kikosi cha PSG kilivyo kuanzia safu na nafasi anayocheza Yan Diomande pale atakapokuwa ndani ya pambania nafasi za kuweza kujumuishwa kwenye kikosi. Kwa hiyo ni furaha, lakini pia vile vile lazima afanye kazi ya ziada kuweza kupata nafasi kuorodheshwa katika kikosi cha PSG wakati atakapojiunga na timu hiyo.
1: Mendy Joseph, DR Congo ina miadi na England. Unaizungumziaje?
3: Kwa kiwango cha Congo na England, naona safari yao huenda ikaishia katika hatua hiyo endapo tu wasipokuwa na umakini kwa kuzingatia michezo ambayo walicheza katika hatua ya makundi. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu kwa Congo, licha ya kwamba wao wana wachezaji ambao wana wachezaji wenye vipaji asilia, lakini kwa upande wa England ukifanya kosa moja tu wachezaji wake ni hatari na ni tishio.
1: Saumu, unakubaliana na Mindi anasema safari ya DR Congo huenda ikafikia mwisho hapo?
2: Hata hatua ya kufuzu katika raundi ya 32
1: tulikuwa
2: tumeweka hivi tunaita kufunga tero. Tulifunga tero sana kwamba wafanikiwe, kwa sababu ilikuwa kwa manusura wangeaga wakarudi zao nyumbani Kinshasa.
1: Nge hiyo haikutokea.
2: Ndio hivyo sasa hii nge naona kwamba kwa kiwango walichofikia Harry Kane, Rashford pale, Saka, Clan Rice, hata tukiwataja wakongomani sijui wacha kweli ni vipaji asilia. Nilitaka kusema hivyo kwa mashabiki wa soka wa Tanzania. Bila shaka uanze kuizungumzia DR Congo, wanajitapa na wachezaji ambao wanacheza katika ligi yao ya nyumbani, lakini kwa kutazama kiwango cha mashindano sasa hivi na wachezaji ambao wanakwenda kushindana nao, itakuwa mechi ngumu sana kwa Congo.
1: Mimi ndio huoni kwamba Mayele anaweza kufanya mambo, kwa sababu kushinda mechi sio kudhibiti mchezo lakini ni kufunga mabao. Na ni bao moja tu ndo limetenganisha Canada na Afrika Kusini, na bao moja pia vile vile Mafluti la Congo linaweza likazitenganisha hizi timu mbili. Mindi,
3: lakini tunamzungumzia Mayele. Ukiangalia kikosi cha England, wachezaji walioko kina Jude, kina Harry Kane, ni sawa na Mayele ambao wameambatana kama wanne hivi.
2: Kwa hiyo kuisha. ameshayamaliza pana mjadala. Yani Jude Bellingham mmoja ni Mayele wanne. Si mimi nimesema msikilizaji, ni Mindi Joseph.
1: Ah, haya sawa. Samu tuangalie pambano ambalo linapigwa Ujerumani na Paraguay. Mjadala umekuwa mkubwa sana. Mjadala umekuwa mkubwa sana kwa vile ambavyo Paraguay wanacheza. Na huu unaonekana ni mtihani kwa Ujerumani, na Julian Nagelsmann kocha huyu ametoa kama tahadhari akisema hii timu mfumo wake wa kujilinda inabidi hapa tuwe makini, ni wapinzani ambao huwezi ukawachukulia tu hivi hivi, na mechi hii itakuwa ngumu. Hii inatoa ishara gani?
2: Nahisi kama anawauzia uoga Julian Nagelsmann kwamba usijinaki ukaiweka kwamba mimi na hakika nitashinda, lakini unacheza na saikolojia ya mpinzani wako. Unamuonyesha kwamba unahisi kwamba kwa kiasi kikubwa anaweza kuwa na nafasi kubwa kukuliko. Kwa mtazamo wangu Julian Nagelsmann kikosi chake kipo vizuri tu. Wao kupoteza katika mechi ya mwisho ya makundi haimaanishi kwamba pengine dhidi ya Paraguay sasa wanaweza kupoteza. Bila shaka nahisi kwamba hii itakuwa ni mechi ambayo wanashuka dimbani wakijua kwamba hapa ni kufa kupona, kwamba lazima tushinde ndiyo tuweze kufuzu. Ukiangalia Paraguay katika kundi D walilokuwa walikuwa na USA, Australia, na wao wamemaliza katika nafasi ya tatu wakiwa na pointi 4 peke yake. Kwa hiyo si ya kushtua, na wadanganya toto.
1: Ujerumani tuchukulie imeipiga Paraguay. Hapo mbele kuna Ufaransa inasubiri, kwa sababu Ufaransa inacheza na Sweden.
2: Hapa naweza sema kwa kiasi kikubwa unaweza kusema hapa Ujerumani wenyewe sema
1: tsuruk na kauze.
2: Ukiangalia labda tu kipusa bahati asimame upande wao, lakini mimi, kwa soka linavyotandazwa la Ufaransa, mimi kwa kiasi kikubwa na mashaka kwamba ili kombe safari hii Ufaransa laweza kubaki.
1: Mindi unakubali ati kombe linaweza kwenda nani, Ufaransa kweli?
3: Kwa kiwango cha Ufaransa zaidi ya 70% inaweza kuelekea kwao.
2: Lakini wewe
1: sio kuna Cape Verde na Argentina pia vile vile.
2: Hii itakuwa Cape Verde itakuwa imeangusha Mende, ameangusha kabati.
1: Mindi unasemaje?
3: Nilikuwa tukiniongezea hapo kwa Argentina na Ufaransa, Ufaransa wana nafasi kubwa.
1: Haya, asante sana Mindi Joseph, asante sana Sports Lady Saumu Njama pande wa pili wa studio kwa mjadala mzuri kabisa wa kombe la dunia. Mimi ni Josephat Charom, msikilizaji na kushukuru sana kwa kujiunga nasi, endelea kutusikiliza.
0: DW, mtu na mazingira.
4: Msimu wa masika huja na mengi ukizingatia mvua, tope na mafuriko.
5: Mkuruma tu nilisikia kwa inche. Ndio hivyo hasa ndio nikaamka, alafu maji katubeba tu hivyo. Sijui ilianza saa ngapi, kitu gani ilifanyika, tulikuwa uzingizi.
4: Si kawaida. Kaunti ya Elgeyo Marakwet iko kaskazini mwa bonde la Ufa na bado inajijenga upya kufuatia maporomoko ya tope ya mwishoni mwa mwaka 2025. Hata hivyo, kasi ya ujenzi mpya inasuasua.
6: Shita ya hii kitu imekuja, ulipoteza watu wako, vitu zako zimeenda, haupati chenye ulikuwa unapata kulisha watoto. Pia hii shamba, kusimzi wangu alikuwa pato ni mwanafunzi pia, hii shamba ilikuwa inatupea mapato yenye, tulikuwa tunalipia hata nyumba yake, school fees ingine tunalipia huko, ya watoto sasa venye ilikuja sasa ikaleta shita mingi, yenye imetumisa roho.
4: Makala ya mazingira leo inajikita katika juhudi za kujijenga upya huko Elgeyo Marakwet kufuatia maporomoko ya tope ya Novemba iliyopita. Mimi ni Thelma Mwazaya, karibu. Kijiji cha Chesongoch kiko pembezoni mwa milima ya Chesos katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Mandhari hiyo inavutia. Ukungu umetanda angani mithili ya mtandio wa hariri mabegani. Upepo unapeperusha matawi ya miti na maji kuchuruzika kutokea milimani. Hata hivyo, amani hiyo ilipotea ghafla baada ya mvua za msimu kugeuka kuwa gharika. Wanakijiji wa Chesongoch hawakuelewa kilichokuwa kinaendelea, kwani maji yalisomba nyumba na mali zao usiku wa manane wasijue la kufanya. Bernardine Kipto alibanwa na tope hizo ila alifanikiwa kutoka na kukimbizwa hospitali. Hata hivyo, alipoteza wana watatu kwenye purukushani hizo na bado anaomboleza.
5: Sasa, after some days, karibu 1 week hapo, wakaniambia mtoto moja amepatikana, second bonda amepatikana na amekufa. Siku ya tatu, mtoto mdogo mikuu ikapatikana miku moja. Alafu after another 3 days, miku nyingine ikapatikana, lakini mwili ikapotea. Na mtoto first born sasa, totally akupatikana. Nikawasika huyo mtoto second born, na miku ya mtoto moja mdogo, miku mbili zote zilipatikana.
4: Mkasa huo ulimnyima nafasi yake ya ajira, kwani bidhaa na mali zilisombwa na maji na anapitia wakati mgumu kurejea katika maisha ya kawaida. Shirika la msaada la Dan Church Aid liliwashika mkono kwa kiasi kikubwa, na kwa sasa Bernardine Kipto anaona mwanga.
5: Nilikuwa nafanya biashara kidogo, ni sukari, vitu kidogo kidogo ya kusustain tu. Hata kuku nilikuwa na kuku, hata hiyo mbuzi kadogo. Sasa silienda. ADS na DCA walikuja wakatusaidia hiyo vitu kidogo. Sasa inatusustain muda kidogo tu. Mahitaji ni mingi.
4: Mto huo wa tope na mawe ulisaza majabali kila ulikopita na kusababisha maafa na uharibifu. Regina Chepto Kirop anaishi katika maeneo ya chini ya bonde, na mimea yake yote ilisombwa na maji na tope zilizowavamia kiasi ya miezi mitano iliyopita.
6: Vitu zangu zenye nilikuwa nimepanda kwa hii shamba, nilipoteza maembe miti 10, nikapoteza ndizi mingi. Kasaba shangu ilikuwa kwa hii shamba kubwa mpaka huko chusi ilikuwa simecha. Badio changa penye ilikuja hapa kwangu maji ilipitia. Nashukuru Mungu nyumba hii kuenda, badio machote ilipita hapa, ilifunika kutoka huko mpaka kwa ile miti ya huko. Fedha zangu zilikuwa napata kwa hii shamba ilipungua. Maisha tena ikanipeleka, ikaanza kuwa ngumu.
4: Regina Kirop ni msomi. Anafuatilia shahada ya uzamifu na amekuwa akisaka ajira kwa miaka 15 bila mafanikio. Aliamua kurejea kijijini kufanya shughuli za kilimo, ndipo janga la maporomoko ya tope lilipomnyima tena nafasi ya kujisimamia. Kwa sasa, Regina Kirop ameweza kurejea kwenye shughuli za kilimo japo kwa kiasi kidogo na kupata kushikwa mkono na anasimulia.
6: Walituita, wakatuangalesha. Pia kuna kikundi sasa, hata mimi ni moja ya wale ndakuwa nafunza watu kuhusu inaitwa SCLR. Alafu after hiyo kupunza, ipo kupunza hiyo, kuna pesa ideas walitusaidia. Walikuja wakasema watatusaidia mwezi tatu. Wanatupea pesa 10,500 kwa mwezi. Wewe tumepata ya mwezi ya kwanza. Tunashukuru ideas. Walitusaidia sana. Ilinisaidia nililipa school ya mtoto, ya watoto. Na singine kidogo nilibaki nikalipia watoto wangu, nikalipa sha. Hata wamama wa hapa saisi, wengi wao pia hiyo pesa pia ilienda shule na chakula.
4: Kwa kawaida jamii ya Keiyo ambayo ni wakazi wa Elgeyo Marakwet ni wafugaji na wakulima. Wanaitegemea sana misitu ya Chesos ambayo ni sehemu ya vyanzo muhimu vya maji katika misitu mikubwa zaidi ya Cheranganyi, Kaptagat, Kesup na Sabor. Shughuli za kilimo bondeni zimechangia mmomonyoko wa udongo, idadi ya miti kupungua, hali inayoleta mabadiliko ya tabia nchi na mvua zisizotabirika, mafuriko na ukame, duru zinaeleza. Clement Cheserek alichukua mkopo wa shilingi milioni 1.3 kufadhili mradi wa kujenga maduka ambayo sasa yalivunjwa na kusombwa na maji. Anasimulia jinsi mambo yalivyo tangu maisha yabadilike kufuatia maporomoko ya tope ya miezi mitano iliyopita.
7: Ni hasara sana nasikia, kwa sababu kwa miaka 4 ijayo nakuwa nalipa mkopo, nalipa kila mwezi 1023. Na hiyo biashara tena mna. Kwa hivyo inamaanisha kila mwezi sipati mapato yoyote. Naona kama wakati huu kama tungepata msaada wowote, ili tuangalie wale wafanya biashara wale kama mimi, mbali na ile kusaidiwa ya muda mfupi hiyo, tukue na mpango mwingine mahususi ya kuangalia wale ambao wamepoteza biashara waweze kusaidiwa kiwango ili warudie maisha ya kawaida.
4: Uongozi wa serikali ya kaunti ya Elgeyo Marakwet unajitahidi kuwasaidia wakazi wake walioathiriwa na maporomoko ya tope ya mwishoni mwa Oktoba mwanzoni wa Novemba iliyopita, ila zipo changamoto. Lawrence Mutual ni afisa anayehusika na majanga katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Anakiri shughuli inaendelea kuwasaidia wakazi, ila bado wana changamoto.
8: Kama kaunti sasa na viongozi wengine tulichanga pesa ndio wanachengewa manyumba. Lakini Si watu wengi, watu wajaje bado. Naachengewa nyumba bado haijaisha, lakini bado. Lakini tunaomba msaada kwamba tukipata msaada tu tuweze kupata sehemu maalum. Alafu wengine tuulize
4: mashirika yasiyo ya serikali yamekuwa mstari wa mbele kuwashika mkono wakaazi wa Chesongoch wanaojijenga upya. Shirika la msaada la Dunchurch Aid linawafadhili wanakijiji kwa msaada wa kurejesha biashara au kujenga upya makazi yao. Lillian Halai ni afisa wa uenezi na mawasiliano katika shirika la Dunchurch Aid na anaeleza kuwa mfumo wa ufadhili unahitaji kuchukua taswira mpya ili kuwasaidia wanakijiji kikamilifu.
9: Listening and walking through the aftermath of the Elgeyo Marakwet.
10: Unaposikiliza na kushuhudia athari za maporomoko ya tope ya Elgeyo Marakwet, unagundua kuwa hasara ya madhara si mjadala wa kinadharia tu duniani. Majadiliano yanaendelea katika majukwaa ya kimataifa na ahadi zinatolewa. Hivyo basi, mataifa, serikali na wahisani wanahitaji kufikiria upya mfumo wa ufadhili, kuongeza ahadi zaidi, na si ahadi tu bali pia kuhakikisha fedha zinazohitajika zinatolewa ili kuwe na uwiano kati ya mahitaji na misaada inayotolewa.
9: And what we are already delivering for them.
4: Hadi hapo hatuna la ziada. Makala hii ya mtu na mazingira imeangazia juhudi za kujijenga upya katika kijiji cha Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet, kufuatia maporomoko ya tope ya miezi mitano iliyopita. Mimi ni Thelma Mwadzaya, kwa heri.

0: Na msikilizaji tembelea tovuti yetu DW Kiswahili utapata kusikiliza makala hiyo na nyinginezo pamoja na taarifa mbalimbali ambazo hazikuweza kupata nafasi kupitia redio, basi unaweza kusoma pale na kuendelea kupitia pitia pale utaweza kuona matukio, masuala na mahusiano ya mada mbalimbali zinazohusiana na afya, mazingira na kadhalika. Lakini umewadia awamu ya pili msikilizaji wa kusoma ujumbe uliotutumia, na wakati huu naanzia pale Instagram na muona Naftali Gabriel akiwa Manyara. Inasema poleni Venezuela, Mwenyezi Mungu awatie nguvu wafiwa na waliojeruhiwa. Na Salim Nasoro Sayungu akiwa Ngara Tanzania anasema kila laheri Iran na Marekani katika mazungumzo yenu ya kusaka amani. Ali Steven ametuandikia akisema baadhi ya viongozi barani Afrika wamekuwa madikteta wenye uchu wa madaraka wanaotaka kuturudisha nyuma. Nisome sasa ujumbe wake. Livistin Kalisti Ndege akiwa kule Kile Mapofu anasema hayo mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran ni danganya toto tu, hakuna jipya. Na Salem Koma ametuandikia akiwa maeneo ya Singida anasema poleni sana huko Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi. Pale Facebook Hamisi Hussein anasema Marekani haiaminiki. Na Julius Alfred akiwa maeneo ya Mwanza anasema kufungia vyombo vya habari huko Uganda ni kunyima uhuru wa habari. Na Masunga Duasi akiwa Serengeti Mara Tanzania yanasema hiyo sio sababu ya kuzuia maandamano ambayo ni haki yetu wa Tanzania. Na James Jonathan yameandika akisema Afrika Kusini hawatakuwa makini kwenye mechi yao dhidi ya Canada. Ah, Afrika Kusini tayari wamesha kwenda nyumbani. Alvani Musa wa Kalemie, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema poleni sana Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi. Ujumbe huo msikilizaji unakamilisha matangazo haya ya mchana. Kwa niaba wenzangu wote, mimi naitwa Saumu Njama, kwenye chaneli ya YouTube alikuweko pale Silvia Mehozi na mwelekezi wangu Celestine Wasike. Nikutakie mchana mwema. Coco Chanel lina mama Agnes Fini.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

Masu sauraro gaba ɗaya da aka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku da sauran abokan aiki Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 11 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu, kwa niaba wenzangu jina langu ni Saumu Njama.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Watu watano wauawa kwa kupigwa risasi katika mji wa Stade Ujerumani. Iran bado haijaainisha tarehe ya mazungumzo zaidi na Marekani. Na tetemeko jingine dogo la ardhi laitikisa tena Venezuela. Habari kamili. Stade. Watu watano wameuawa kwa kupigwa risasi katika kituo cha vijana nchini Ujerumani. Polisi imesema washukiwa wa tukio hilo tayari wamekamatwa, huku ikielezea tukio hilo kama moja ya mashambulizi mabaya zaidi ya risasi kuwahi kutokea katika miaka ya hivi karibuni. Polisi waliovalia vesti za kuzuia risasi pamoja na magari ya kubebea wagonjwa yalionekana katika eneo la tukio lililofungwa kaskazini mwa mji wa Stade, magharibi mwa mji wa Hamburg. Polisi imesema mauaji hayo yametokea katika eneo ambalo ni makazi ya makundi ya kina mama na watoto. Kulingana na gazeti la Der Spiegel la Ujerumani, washukiwa wote wawili waliokamatwa wana zaidi ya miaka 21. Washington. Naibu waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran, Kasem Gharibabadi, amesema nchi yake haijaamua kushiriki mazungumzo na Marekani, akisema imeacha tarehe ya mazungumzo zaidi na Washington kuwa wazi kufuatia ongezeko la hivi karibuni la mvutano wa kijeshi katika eneo la Guba. Gharibabadi amesema duru mpya ya mazungumzo itafanyika mara tu baada ya hali kuwa sawa na makubaliano kufikiwa kuhusu tarehe na mahala pa mkutano. Naibu waziri huyo wa mambo ya nje ya Iran ameongeza kuwa hakuna mazungumzo yoyote kitaalamu yanayotarajiwa kufanyika wiki hii, lakini akasema kuwa mashauriano yataendelea kupitia wapatanishi. Hata hivyo, leo mchana rais wa Marekani Donald Trump aliandika katika mtandao wake wa Truth Social kwamba Iran imeitisha mkutano na kuthibitisha kuwa utafanyika kesho Jumanne katika mji mkuu wa Qatar, Doha. Trump hakutoa maelezo zaidi juu ya tangazo lake na wala hakusema mazungumzo yatajikita wapi hasa. Caracas. Venezuela imekumbwa na tetemeko jingine dogo la ardhi lenye ukubwa wa 4.6 katika kipimo cha Richter, huku juhudi za uokoaji zikiendelea. Kwa mujibu wa shirika la kuchunguza matetemeko ya ardhi la Marekani la USGS, tetemeko hilo dogo limepiga kilomita 10 kaskazini mwa mji mkuu Caracas. Hata hivyo, spika wa bunge la Venezuela George Rodriguez amesema hakuna vifo au uharibifu wowote wa ziada uliotokea. Haya yanajiri wakati rais wa mpito wa taifa hilo Delcy Rodriguez akisisitiza kuwa bado na matumaini kuhusu operesheni za uokoaji, huku ukosoaji wa serikali yake ukiongezeka kuhusu namna inavyolishughulikia janga hilo. Kwingineko, misaada zaidi inaendelea kuelekezwa nchini humo kuisaidia katika ujenzi mpya baada ya janga hilo. China kupitia msemaji wa wizara ya mambo ya nje Guo Jiakun imesema itatoa dola milioni 14.7 kama msaada wa dharura kwa taifa hilo.
3: China ina wasiwasi mkubwa kuhusu janga la tetemeko la ardhi nchini Venezuela. Rais Xi Jinping ametuma salamu zake za rambirambi kwa rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez. Serikali ya China imeamua kuipatia Venezuela msaada wa ziada wa dola milioni 14.7 ili kusaidia juhudi za uokoaji na ujenzi mpya baada ya maafa. Vifaa vya msaada vitasafirishwa kwenda Venezuela haraka iwezekanavyo.
2: China imesema itatoa msaada zaidi kwa Venezuela kadri hali itakavyoendelea kubadilika. Kinshasa. Kiongozi wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema amezuiwa kuondoka nchini humo. Deli Sesanga amesema amenyang'anywa pasipoti yake, huku akikosoa hatua iliyochukuliwa dhidi yake kiita vitisho katikati ya mvutano na serikali. Sesanga anayekiongoza chama cha Envol, aliwahi kuwa waziri na mbunge, ni mwanachama mkuu wa muungano mpya unaopinga hatua dhidi ya mabadiliko ya katiba yatakayompa Rais Felix Tshisekedi nafasi ya kuendelea kubakia madarakani. Zaidi ya miaka miwili kabla ya Kongo kufanya uchaguzi wa urais, mswada kuhusu uandaaji wa kura ya maoni juu ya mabadiliko ya katiba ulipitishwa na bunge mapema mwezi huu. Hatua hiyo inaweza kufungua njia kwa Rais Felix Tshisekedi kuiongoza nchi hiyo kwa muhula mwingine wa tatu. Manchester. Andy Burnham anayetarajiwa kuwa waziri mkuu ajaye wa Uingereza ameahidi kuleta mabadiliko makubwa katika siasa za taifa hilo kwa kugawa madaraka zaidi kwa maeneo mbalimbali na kuhimiza ushirikiano badala ya mabishano katika mpango wa miaka 10 wa kuchochea ukuaji mzuri wa uchumi. Katika hotuba yake mjini Manchester, Burnham alitoa maelezo zaidi kuhusu mipango yake iwapo atachaguliwa kama inavyotarajiwa kuwa waziri mkuu wa saba wa Uingereza kuanzia Julai 20. Utayari katika madaraka ya Burnham alisema kwamba atajenga makazi zaidi, gharama nafuu, kuzipa serikali za mitaa mamlaka ya kusimamia maji na huduma nyingine za umma na kushughulikia mgogoro wa kupanda kwa gharama za maisha huku akiendeleza sheria za sasa za kubana matumizi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Kutoka chumba cha habari kwa Amina Abubakar. Sasa msikilizaji, tuangazie yale tuliyokuandalia jioni hii. Urusi imesema haijabadilisha msimamo wake kuhusiana na masharti iliyoyatoa ili kufikia makubaliano ya amani nchini Ukraine. Na mjadala unaendelea baada ya mkuu wa majeshi jenerali Muhozi Kainerugaba kuagiza kufungwa kwa baadhi ya vyombo vikuu vya habari. Wachambuzi wanazungumziaje hatua hii?
4: Kwa sababu anaweza kuyafanya hilo moja. Hili hakuna kumzuia. Mtu ambaye anaweza kumzuia ni baba yake ambaye ni rais wa Uganda, Rais Yoweri Museveni. Lakini baba yake anaonyesha kwa hivi sasa hachukui hatua yoyote kumzuia. Kila anachofanya ajali sheria, isipokuwa mwenyewe anavyosema anachojali ni baba yake.
1: Na mgogoro unaoendelea ndani ya chama cha upinzani nchini Tanzania, CUF, umeibua hofu kuhusu mustakabali wa vyama vikongwe vya upinzani. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Na moja kwa moja katika safu ya uchambuzi wa ripoti jioni hii, kulu ya Kremlin imesema hii leo kwamba Urusi haijabadilisha msimamo wake kuhusiana na masharti iliyoyatoa ili kufikia makubaliano ya amani nchini Ukraine. Mwaka 2024 Rais Vladimir Putin alitoa masharti kwa Kiev la kuondoa wanajeshi wake kwenye mikoa minne ambayo Moscow inadai kuwa ni mali yake, pamoja na kutangaza hadharani kuachana na mipango yake ya kujiunga na jumuiya ya kujihami ya NATO. Lilian Mtono anaarifu zaidi.
5: Rais Putin amesema katika mahojiano ya televisheni mwishoni mwa wiki kwamba Urusi huenda ikaendeleza kupambana ili kufanikisha lengo lake la kudhibiti kikamilifu mikoa hiyo minne, huku akipinga kile alichodai kuwa ni pendekezo jipya la Ukraine la kupunguza uhasama katika vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka minne. Putin amesema kwenye mahojiano hayo kwamba Ukraine ilipendekeza usitishwaji wa mashambulizi ya makombora ya masafa marefu pamoja na mashambulizi kubakia kwenye mikoa minne ya Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia ambayo Urusi inadai kuwa ni himaya yake, jambo ambalo Kiev alikataa kulitaja kama unyakuzi haramu wa ardhi. Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesisitiza hayo hii leo alipokutana na waandishi wa habari mjini Moscow, alipokuwa akizungumzia mkutano kati ya Rais Putin na Alexander Lukashenko wa Belarus mwishoni mwa wiki, ambapo walijadiliana vita hivyo vya Ukraine kabla Lukashenko haja kwenda China kwa mazungumzo.
6: Nasha pozicija. Msimamo wetu uko wazi na wala haujabadilika. Uliwekwa miaka miwili iliyopita na mkuu wa nchi kwenye hotuba yake akiwa wizara ya mambo ya nje. Utawala wa Kiev unafahamu fika. Wapatanishi wa Marekani wanaufahamu na ni thabiti kabisa.
5: Ofisi ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hata hivyo haikusema chochote ilipoombwa kuzungumzia msimamo huo wa Putin. Aidha, Peskov amepinga madai kwamba Lukashenko alipeleka pendekezo la Ukraine kwa Putin wakati walipokutana, ingawa alisisitiza kwamba vita vya Ukraine vilijadili iliwa kwa kina kwenye mazungumzo hayo ya kawaida baina ya wakuu hao wa nchi. Peskov amesema pamoja na masuala ya kiuchumi, Putin na Lukashenko walijadiliana pia kuhusiana na usalama wa kikanda, kuongezeka kwa mivutano na baadhi ya mataifa ya Ulaya, majaribio ya kuichokoza Belarus na mengineyo. Katika hatua nyingine, wizara ya ulinzi ya Uholanzi imetahadharisha leo juu ya operesheni ya kiwango fulani ya kijeshi ambayo Urusi inaweza kuanzisha dhidi ya mwanachama wa NATO mwaka mmoja tu baada ya vita vya Ukraine kumalizika. Kupitia waraka wa mkakati wa sera ya ulinzi wa kila mwaka, wizara hiyo imesema Ulaya iko njia panda kati ya vita na amani, na kwa maana hiyo Uholanzi itaimarisha zaidi uwekezaji kwenye eneo la ulinzi na hasa kwenye silaha kama droni. Kulingana na idara za kijasusi za Uholanzi, Urusi imejiandaa kwa mapambano ya muda mrefu na Ulaya. Tahadhari hiyo inatolewa wakati mataifa wanachama wa NATO wakijiandaa kwa mkutano wa kilele mjini Ankara, Uturuki, Julai 7 na 8, na kitisho kutoka Moscow kikitarajiwa kuwa ajenda kuu, huku katibu mkuu wa NATO Mark Rutte akiwa tayari amesema kwamba Urusi huenda ikawa tayari kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya NATO katika kipindi cha miaka mitano ijayo.
1: Asante sana Lilian Mtono. Sasa tunaelekea nchini Uganda, ambako kumeibuka mjadala mkubwa baada ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuagiza kufungwa kwa baadhi ya vyombo vikuu vya habari ikiwemo Daily Monitor na NTV Uganda. Hatua hiyo imezua wasiwasi kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu na mashirika ya kutetea uhuru wa vyombo vya habari. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa Ali Mutasa, na kwanza kabisa anatoa tathmini yake kuhusu maana ya matukio haya na athari zake kwa siasa za Uganda.
7: Jenerali Muhoozi, mambo anayafanya kwa hakika anayafanya kwa sababu anaweza kuyafanya, hilo moja. Pili, hakuna kumzuia. Mtu ambaye anaweza kumzuia ni baba yake ambaye ni rais wa Uganda, Rais Yoweri Museveni.

0: kijeshi, na nguvu ya kijeshi lazima iambatane na nguvu za sheria.
1: Hivi vyombo vya habari viamue kwamba pengine vinakwenda mahakamani, hili linawezekana kwa kiasi gani, na labda kuna uwezekano wa vyombo hivi kurudishwa kufanya kazi iwapo mahakama itaruhusu?
0: Uwezekano wa kurejeshwa upo, unaweza kuchukua muda kidogo, lakini upo wa kurejeshwa, kwa sababu kwanza LNG ambayo ni shirika linalomilikiwa na Aga Khan ni wawekezaji toka nje. Rais Museveni anasikiliza sana wawekezaji kutoka nje. Kwa hivyo kwa sababu hiyo kuna matumaini kwamba wanaweza kurejea hilo moja. Na pili, kwa sababu kelele zinaongezeka sio tu ndani ya nchi lakini hata kutoka nje ya nchi, Rais Museveni itampasa afikirie wajibu wake kama rais wa nchi.
1: Katika kipindi hiki pia, Bwana Mutasa, kumekuwa na taarifa za kukamatwa kwa viongozi wa upinzani, wanaharakati, na sasa hatua dhidi ya vyombo vya habari. Je, unaona kuna mkakati wa kupunguza sauti za wakosoaji wa serikali?
0: Mkakati kwa muda mrefu umekuwepo kujaribu kupunguza ushawishi walionao nchini. Kwa muda mrefu mambo mengi yalikuwa kwa upande wa upinzani wamezuilika, lakini ufuasi unaongezeka na watu wanazidi kulalamika, na wengine wanajitolea hata wanasema kwamba kama serikali ifanye itachofanya, lakini wao watapinga na watasema.
1: Labda hatua hizi zinaweza kuwa na athari gani kwa Uganda katika uhusiano wake na jumuiya ya kimataifa, wawekezaji, pamoja na taswira kwa nchi hiyo, hasa katika utawala wa sheria, uhuru wa vyombo vya habari na haki za binadamu?
0: Ikiwa sifa mbaya itazidi kukuenea, wawekezaji ambao wapo hapa na ambao wangetaka kuja watazuia. Hilo litamfanya Rais Museveni au kidogo na wasiwasi, aone kwamba sifa mbaya si sifa nzuri kwao. Wao wenyewe wanaweka sheria, lakini tena ni wao sasa wanaanza kuvunja hizo sheria walizoweka.
1: Ni Ali Mutasa, mchambuzi wa siasa, kama nilivyozungumza naye kuhusiana na hali ilivyo sasa kule nchini Uganda.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Asante sana kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Sisite basi kutuachia maoni yako kupitia chaneli yetu ya YouTube, vile vile pale Facebook na Instagram, tafuta DW Kiswahili. Tukielekea sasa Afrika Mashariki, mgogoro unaoendelea ndani ya chama cha upinzani nchini Tanzania cha CUF umeibua hofu kuhusu mustakabali wa vyama vikongwe vya upinzani nchini humo, baada ya viongozi wengine kutangaza kukihama chama hicho jana Jumapili, uamuzi ambao umewaibua wachambuzi wa masuala ya siasa ambao wametoa maoni yao wakihofia athari za uhai na ushawishi wa vyama vya siasa na mfumo wa vyama vingi Tanzania. Florence Majani ametuandalia ripoti ifuatayo.
3: Wakati kukiwa na zuio la kufanya mikutano ya siasa nchini, mgogoro ndani ya chama cha CUF umeendelea kufukuta baada ya viongozi 15 wa chama hicho upande wa Zanzibar kutangaza kujiuzulu nafasi zao na kukihama chama hicho jana Jumapili. Viongozi hao wametaja sababu za kukihama chama hicho kuwa ni kutoridhishwa na uongozi wa sasa wa CUF. Itakumbukwa mnamo Juni 25 baadhi ya makada wa chama hicho walifanya maandamano hadi ofisi ya msajili wa vyama vya siasa wakitaka kupata mrejesho wa malalamiko yao walioyawasilisha, wakidai kubatilishwa kwa uchaguzi mkuu uliomweka madarakani mwenyekiti mpya Mirambo Yusuf. Maandamano haya na tangazo la kujiuzulu kwa viongozi hao 15 wa chama hicho Zanzibar kuna tafsiriwa kama mkosi unaokinyemelea chama hicho na kutaka kuharibu nguvu ya vyama vya siasa nchini. DW imezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Tanzania, Israel Ilunde.
4: Mara nyingine ni kwa sababu tu walioko wenyewe viongozi katika chama hawaonyeshi nia ya kuwaandaa wajao na watakaoweza kushika nafasi, kwamba kila mwanachama aandaliwe na kila aliye kiongozi aandaliwe, na kiongozi anapokuwa kwenye madaraka yake afanye maamuzi na afanye mabadiliko mengi tu akiwa anashirikisha wenzake.
3: Februari mwaka huu, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa Tanzania iliandika barua kubatilisha uongozi wa Profesa Ibrahim Lipumba na wenzake watano, na siku chache baadaye uchaguzi ulifanyika na kumpata Mirambo Yusuf. Mwenyekiti mpya huyo wa CUF, Mirambo Yusuf, amezungumza na DW leo na kutoa mwelekeo wake kuhusu mgogoro huo.
5: Kwanza, hilo ni kundi ambalo limesema lenyewe halikubali uongozi, lakini linakikubali chama. Kwa kuwa linakikubali chama, maana yake tukiingia kwenye uchaguzi watapigia kura mgombea wa chama. Kwa

0: hivyo chama iko salama, lakini pia hoja zao wanaziibua na kuzipeleka katika taratibu za kisheria, hawafanyi vurugu, pia ni chama kiko salama.
1: Katika tukio la Juni 26, makada wa CUF wakiongozwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho pande wa bara, Othman Omar Dunga, pamoja na Romanus Mapunda, walifika katika ofisi za msajili wa vyama vya siasa wakishinikiza uchaguzi uliompitisha Mirambo ubatilishwe. Mgogoro huu ndicho chanzo cha Profesa Ibrahim Lipumba, aliyekiongoza CUF kwa miaka zaidi ya 25, kuondolewa madarakani mnamo Februari mwaka huu na kuweka historia mpya kwa chama hicho. Lakini swali ni je, mgogoro huu ndio kusema unaweza kuwa safari ya kuelekea kituo cha mwisho cha kuporomoka kabisa kwa CUF? Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
2: Na tukisalia nchini Tanzania, kituo cha sheria na haki za binadamu cha LHRC kimelipinga vikali katazo jipya la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa lililotolewa mwishoni mwa wiki iliyopita na serikali ya nchi hiyo kupitia waziri wake wa mambo ya ndani Prastobas Katambi. LHRC imemtaka waziri huyo kulifuta tangazo hilo na kutishia kumpandisha kizimbani kama asipofanya hivyo. Mwenzangu Mohamed Helef amezungumza na mkurugenzi wa kituo hicho, Dr. Anna Henga, ambaye kwanza anataja sababu ya msingi ya kulipinga katazo la waziri Katambi.
3: Hoja yetu kubwa sisi ni ukiukwaji wa sheria na haki za binadamu na ibara 20 na 21, ibara ndogo ya kwanza na ibara ya pili ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 inaruhusu watu kukusanyika, inaruhusu mikusanyiko ya vyama vya siasa. Kwa hiyo katazo hili la mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani linakiuka katiba ambayo ndio haki za binadamu, hasa kwenye ibara hiyo ya 20 ibara ndogo ya kwanza na ya pili.
4: Lakini bado katika hali ya kawaida, Dr. Hanga, ni kwamba unajua jukumu nambari moja la kila serikali ulimwenguni ni kulinda uhai na haki na usalama wa raia. Ni jukumu lilopo kimsingi la kikatiba pia. Kama serikali anahitaji kifungu gani kingine cha kukinukulu ile yenyewe na sheria na harakati za binadamu, museme kwamba amekwenda kwa mujibu wa katiba ya nchi? Tayari serikali na wajibu huo wa kimsingi kabisa, ndio maana inaitwa serikali.
3: Labda niseme tu kwamba sisi sote tunapenda haki. Sina mimi ni mtetezi sana wa haki za binadamu, kwa hiyo napenda haki pia ya amani. Napenda utulivu. Kwa sababu mahali penye ugomvi, penye kukimbizana, akiumia mtu tayari haki yake imevunjwa. Akifariki mtu tayari haki yake imevunjwa kuishi. Kwa hiyo hakuna anayependa vurugu, hakuna anayependa amani ivunjwe. Ni kwamba tunataka haki zote zitekelezwe. Lakini vile vile mheshimiwa waziri asivunje haki nyingine kwa kusema anatetea haki nyingine.
4: Lakini vipi kuhusu uzoefu? Manake Tanzania hata kipindi cha mwaka mmoja hakijapita bado, imepita katika machafuko ya Oktoba 2025 ambayo yaligharimu maisha ya watu wengi kabisa, mali na hasara nyingine zimetokezea. Kwa hivyo angalau tuseme kwa kutumia uzoefu, ikiwa wanaona serikali kwa jicho lao kwamba yaliyotokezea Oktoba yanaweza kujirejea na yanapaswa yasijirejee, bado hamuoni kwamba serikali inayo haki ya kuzuia kabla hayatokezea yale ambayo yalitokezea Oktoba 25, 2025?
3: Mimi naona kama hayo matamko ya kuzuia haki ndio kama yatachochea zaidi tena watu kupata uchungu na kwenda barabarani. Kwa sababu mtu kishamzuia kukusanyika, tayari umeshamzuia kuongea. Tayari umeshafunika, kwenye Kiswahili kuna msemo unafunika moto kwa makaratasi. Utakuja kutokeza tu. Kwa sababu tayari ilitokea Oktoba 29 mwaka jana. Ni haya ya, na ripoti ya Chande ilisema kwamba watu wameminywa kwa muda mrefu, kwa hiyo wakalipuka, wakaanza kuandamana. Hatuungi kabisa mkono sisi machafuko kwa kweli, lakini ujisi unavyowaminya watu kuongea, unavyowaminya watu kukusanyika, unasababisha hasira kuwaka zaidi ndani yao.
2: Ni Dr. Anna Henga, mkurugenzi wa kituo cha LHRC, kama alivyozungumza na mwenzangu Mohamed Helef. Tukamilishe sasa safu ya uchambuzi kwa kuangazia michuano ya kombe la dunia inayoendelea hivi sasa. Leo ni zamu ya Ujerumani kukipiga na Paraguay, ambapo gumzo linaendelea hapa Ujerumani. Kocha wa timu ya taifa Ujerumani, Julian Nagelsmann, amesema kushinda kombe la dunia ndiko kunaweza kuwafunga mdomo wa upasuaji wa timu yake wanapojiandaa kwa pambano hilo ambalo ni la mtoano raundi ya 32. Labda Josephat Charo upande wa pili wa studio, kauli hii ina mwelekeo gani katika pambano la baadaye?
5: Nadhani Nagelsmann anachojaribu kukifanya ni kupunguza pressure ambayo inawakabili wachezaji wake kufuatia matokeo ambayo hayakuwa mazuri ya mechi ya mwisho ya makundi, na kuwajengea ile imani ya kwamba wanaweza, kwa hiyo wacheze kwa utulivu uwanjani na wasisikilize kelele ambazo zinatoka nje ya uwanja, na pia vile vile kuwaonyesha wale wakosoaji na wachambuzi wa soka kwamba sisi tupo, tumekuja kushiriki na kucheza kandanda.
2: Paraguay na shuka dimbani kiweta mkosa beki Omar Alderete kutokana na jeraha la goti alilopata wakati wa sare ya bila bila dhidi ya Austria. Labda kwa kutazama kikosi cha Paraguay na uzito wa kikosi cha timu cha taifa ya Ujerumani, unavitaja vipi vikosi hivi na unaona litakuwa pambano la namna gani?
5: Kwa upande wa Paraguay, kwamba huyo beki Omari hatakuwepo, yupo beki mwingine mzuri sana, Jose Canale. Huyu ni mrefu zaidi atakuliko Omari, mita moja na sentimita 92.
2: Urefu unasaidia
5: katika? Unasaidia katika mipira ya kona, inakuwa rahisi sana yeye kuruka juu na kuiondosha kwa kichwa. Na ina maana pia mipira yote ya juu ambayo inakuja langoni, yeye anakuwa yuko ni mrefu kuliko wale wengine, kwa hiyo inamsaidia zaidi. Lakini pia vile vile anacheza vizuri sana akiwa pale katika eneo la kama beki wa kati, akisimama kando ya beki wa kushoto Junior Alonso. Anacheza kwa uzuri kabisa katika mfumo wa 4-2-3-1 wa kocha huyo anaitwa nani, Gustavo. Kwa hiyo nadhani upande wa mabeki, safu ya ulinzi haitayumba Paraguay. Na Wajerumani washambuliaji wao wanaweza kupata shida sana kuweza kuitoboa hii ngome.
2: Na kwa kutazama tu kwa zaidi kikosi cha Ujerumani, kocha Nagelsmann amekuwa akimtumia Dennis Undav kama mchezaji wa kiba. Unadhani kwa mechi ya leo ni muhimu atamuanzisha?
5: Ni amuanzishe Undav. Lakini yeye anampendelea Kai Havertz, ingawa mimi namheshimu sana na nampenda sana Havertz, lakini naona ni kama hana stamina, hana nguvu kama Undav.
2: Mimi namuita mchezaji ambaye anapata magoli ya bahati nasibu. Lakini kando na hayo, kuna mechi kabla ya Ujerumani, mechi ya Brazil na Japan. Wa Brazil wanatamani sana kushinda tena kombe la dunia, miaka 24 tangu waliponyakua kombe hili. Je, matumaini haya Carlo Ancelotti anaweza wapatia watu wa samba kule wakaipiga samba Brazil ikaeleweka?
5: Haitakuwa mechi ya mteremko sana kwa Brazil, lakini nafikiri Japani watapata pressure kubwa sana, na inabidi wawe macho sana wa Japani kuweza kuwavuruga wa Brazil katika safu yao ya kati ili wasipeleke mipira mbele. Wakishindwa kufanya hivyo, safari ya wa Japani kombe la dunia mwaka 2026 inaisha.
2: Japani ni moja ya timu ambazo zimetajwa kama wale ambao wanachukuliwa kama underdogs, yani kwamba wamekuja hawana dalili sana za kuonyesha ni tishio, lakini wamefanikiwa kufika hadi hatua hii ya mtoano ya 32 bora. Pengine mtazamo wako katika kusonga mbele, unaizungumziaje timu hii?
5: Timu kama hizi zinakuwa hatari kweli kweli, kwa sababu wao wanacheza, hawaogopi mtu na wala hawana pressure yoyote, kwa sababu hakuna anayewekea matumaini kwamba watasonga mbele. Sasa shinikizo linakuwa kubwa kwa upande wa ile timu ambayo inapewa nafasi ya kushinda, na kwa maana hiyo hapa ni Brazil. Watacheza na shinikizo, na hili shinikizo linaweza likawaponza. Na Wajapani wakiwa makini tu na kucheza kwa utulivu na kuonyesha ukomavu na kujilinda kwa nidhamu, wanaweza wakaikwamisha Brazil.
2: Kwa kumalizia, Josephat Charo, ni mechi mbili unaweza sema muhimu kwa leo, Ujerumani kikipiga na Paraguay pamoja na Brazil na Japan. Karata zako unaziangusha wapi?
5: Nadhani mechi ya Wajerumani na Paraguay, Wajerumani wanaweza wakashinda, lakini wawe makini sana. Hii mechi inaweza kwenda dakika 120 au hata wapige penalti.
2: Brazil,
5: lakini
2: Japan?
5: Brazil, Japan, nafikiri wa Japani wanarudi nyumbani leo.
2: Haya, 90 zitaamua. Msikilizaji, endelea kuwa nasi. Muda sio mrefu tutaangazia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii na ujumbe uliotutumia. Asante sana Joseph Acharo.
5: Asante.
2: Oh, umewadia muda kabisa wa kuyasikia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, na siku ya leo ni jukumu lake Sudi Mnete, jamaa la mitandao. Akiingia mitandaoni mnafahamu kila kitu, dunia iko kiganjani.
6: Bila shaka ukiwa mitandaoni kuna changamoto kubwa, kipi ukichukue, kipi ukiache. Kila nukta, kila dakika kuna mambo mengi. Sasa kwa Tanzania, waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi, umemtaja huyu, amenukuliwa tena akisema kitambulisho cha taifa sio taarifa binafsi, ni cha umma, ndio maana unasajili namba ya simu, unaambatanisha katika nyaraka za manunuzi ya ardhi, unaonesha popote taarifa za mtu za umri, pia unaishi wapi, na kila mahala unaulizwa kuhusu kitambulisho hicho. Kauli hiyo imezusha mjadala mkubwa huko mitandaoni.
2: Kwa hiyo upasi kusema kitambulisho changu, unasema kitambulisho cha taifa.
6: Kitambulisho cha taifa kule Tanzania wanakiita NIDA. Sasa yeye anasema ni kitu cha nyaraka ya umma tu ambayo ni inaweza kuonyeshwa popote na sasa kumekuwa na ukosoaji, wako na sheria wa mitandaoni, wako na sheria kweli katika mitandao wanajadili. Elias Bazili anasema kisheria na kiusalama, namba ya NIDA au maelezo yaliyopo kwenye kitambulisho hicho yanaangukia kikamilifu katika kundi la taarifa binafsi, kwa sababu yanamtambulisha mtu mmoja mmoja. Inajumuisha taarifa nyeti, kitambulisho hicho kina jina la hilo kamili la mhusika, tarehe ya kuzaliwa, jinsia na picha yako, pia kimeunganishwa na alama za vidole, kwa hiyo saini yako. Kwa hiyo anasema hiki ni kitu cha mtu binafsi. Almas Diamond huyu anajiita hivyo katika mitandao, anasema kitambulisho cha taifa kinaweza kuwa kimetolewa na serikali, lakini hiyo imaanishi kuwa taarifa binafsi zilizomo ndani yake ni mali ya umma. Na kuna Said Mohamed anasema ti sheria bila shuruti, hakuna serikali inayokubali amani ya nchi ihatarishwe kwa njia yoyote. Msingi wa haya yote, mamlaka mamlaka hiyo imesema kwamba kiini cha yote hayo kwamba wanaoingia kwenye hoteli, migahawa au
2: nyumba
6: za
2: zetu nyumbani. Tutamaliza huko mitandaoni, niwaambie wakaiangalie taarifa hii. Asante sana msikilizaji na mtazamaji. Jina langu ni Saumu Njama, nikutakie jioni njema. Muda kidogo umetutupa mkono.
6: Bila shaka.
7: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo.

Masu sauraro gaba ɗaya da aka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku da sauran abokan aiki Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.